0: Твоє радіо.
1: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі Screening 40+ в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068 234 98 58.
5: Раз Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
6: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113 093-12-65-113
0: Соціальна реклама.

0: голови питання пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

гордість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну. А також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71. 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.
4: Ну що ж, друзі, всім вітанечко. Доброго всім мирного ранку бажаю вам я. Мене звати Андрій Юркевич. Прийшов сюди на радіо, ну, не просто так, а тому що то є п'ятниця. В інші дні мене, так би мовити, не пускають на радіо, ну, скажімо так. Ну, а п'ятниця, 5 червня, це якраз той час, коли я хотів з вами щось поговорити. Ну, і, звісно, до мене доєднається моя чарівна напарниця, яку звати Міла. Ну, а перед тим, як вам щось розповідати серйозне, давайте не про серйозне, про погоду. Ви спитаєте, чому погода то є несерйозна? Ну, тому що вона сьогодні така, а завтра інша. А хто його знає, яка вона буде насправді. А тим часом вже розказую вам про погоду. А що там, не буду включати вам ніякі там метеохвилинки, то все, а зразу вам скажу, чи включати вам. Хочете, щоб вам включив? Добре, буде вам метеохвилинка, а тоді я появлюся так в пафосі трохи більшому. Тепер можна говорити про погоду, бо то вже по-серйозному виглядає, не просто так, що хлоп почав та й говорить. Сьогодні у нас чекає до 24 градусів тепла і при тому всьому, що буде дощ місцями. Це нам говорять метеорологи в другій половині дня, він десь там та й з'явиться. Натомість завтра, в суботу, 6 червня, у нас буде до 20 градусів тепла і навіть нічого, така погода хмарна, але без опадів, просто хмарно. В неділю погоду розкаже нам Мілочка. Привіт, Міл.
5: Привіт. Мені не маєш нічого перед собою.
4: Добре, я замість тебе скажу.
5: Давай.
4: В неділю, 7 червня, у нас буде до 21 градусу тепла. В понеділок і далі вже навіть вівторок буде 26 градусів тепла, буде температура рекордна. Натомість хмарно і дощитиме вже цілий от тиждень. Так що така справа, друзі.
5: Ну, а завжди безхмарно тут в п'ятницю на твоєму радіо, адже вже з'явився Андрій Юркевич, навіть не знаю, хто він.
4: І з'явилася Міла.
5: Місяць. Ну, і звісно...
4: Зіронька, Мілонька.
5: І ось наш дует Юрміла сьогодні з вами до ваших послуг. Будемо передавати привіт, будемо виконувати ваші музичні забаганки. Ну, і, звісно, зробимо все для того, щоб ви якомога частіше посміхалися цього дня. Бо пам'ятайте, що посмішка – це символ незламності.
4: Так, ну і до 15:00 віддаємо себе, так би мовити, на вівтар, як співає Протофієнка.

0: Так, ну, так, що це друзі, поклонення.
1: Повернулися ми 5 червня і розкажу вам про то 5 червня.
0: Але, знаєш, дивовижно, я ще не звикла, що це вже літо розпочалося, вже 5 червня, вже 5-й день літа. Тому, друзі, якби мовити по-молодіжному, не провтикайте це літо.
1: Та я вам скажу більше, ви навіть оком не змагнете, вже буде 1 вересня.
0: Та чекання нагнітає.
1: Я тобі говорю, дивися, отако, запам'ятай цей пост. Вже завтра буде 1 вересня, побач. Ну так швидко пролетить, що...
0: Ні.
1: Ну, побач.
0: Ну, поки що 5 червня насолоджуємось ним, п'ятницям на календарі, і дізнаємося трішки більше, що сьогодні відзначати. До речі, сьогодні Всесвітній день навколишнього середовища. Подивіться, яке це навколишнє середовище, просто неймовірно гарне. Ось я щойно їхала по вулиці Шевченка, як ті каштани.
1: Просто, да, знає,
0: там
1: гарно.
0: Ще трішки буде такий тунель кохання.
1: 100%. Тунель Шевченка.
0: Тунель Шевченка, так. А ще сьогодні Європейський день зубних техніків. Угу. Ось так. Всесвітній день боротьби із видовою дискримінацією. Мається на увазі, що один біологічний вид не повинен пригнічувати інший.
1: Угу.
0: Розумієш?
1: Це таке...
0: А чоловіки і жінки різні біологічні види?
1: Ні, ми один біологічний
0: вид. То
1: котики-песики.
0: Не пригнічував.
1: То, що нас треба рятувати, як то кажуть.
0: Так, Міжнародний день боротьби із незаконним і нерегульованим рибальством. Ну, то не можна такого собі, знаєш, вудку закинувся.
1: А воно недавно одне глупе в Польщі наше.
0: Точно.
1: Сом плавав там 150 років. Всі його знали. Його не раз, до речі, я читав, що його не раз піймали на вудочку, його завжди відпускали. Ну, але то слабе на голову взяло на плечі того сома. Всі кричать... Пусть го, випусть го до води. А він його в багажник і поїхав. Ну розумієш?
0: Ну, то біда.
1: 56 років хлопове.
0: Ну.
1: 56, то не є дітвак, що о, рибу. Навіщо то треба було підняти? Так що, ото нерегульоване рибальство.
0: Так. День повітряних куль. Сьогодні і день бігу.
1: Бігу.
0: Так.
1: Добре. Ну що ж сьогодні такого сталося? У 1894 році у Львові розпочала роботу найбільша за всю історію Галичини загальна краєва виставка. До речі, я бачив фотографії з тої виставки, і там є Трускавець, Дрогобиджя, Борислав.
0: Mm.
1: Всі є, та. Є такий павільйон навіть Трускавця, та.
0: Що
1: там показували, що у нас є файного. Нашу екскурсію театралізовано рекламували.
0: Що ти розказуєш?
1: Серйозно?
0: То, знаєш, то хотілося б в це вірити. Ну, що ж у нас, в принципі, майже все сказали, лише залишається розповісти, хто сьогодні святкує свої іменини. Даниїл, Леонтій, Петро, Олександр, Іван і Єфросинія.
1: Ну, супер. Всіх вітаємо і бажаємо вам всього найліпшішого. Ну, а ви залишайтеся з нами, тому що наша тут така ранкова програма переросте в денну, а потім... А може і на вечір лишимося, чи ні?
0: Ні.
1: Ні, добре, ну як скажеш.
0: 9:28 тим часом в Україні. Усім доброго ранку!

0: Твоє.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого віку. Тут завжди цікаво, азартно та по-справжньому захопливо. Збирайте команду, приходьте змагатися та вигравайте цінні призи від наших партнерів. І найважливіше – з кожної гри Ліга Трускавець ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в Instagram Ліга Трускавець.
0: Реклама. На твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
3: Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Пробас Ханді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Залісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням Інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
5: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

0: Твоє радіо.
1: 9:39 в Україні. Друзі, всім вітання. Ну і побажання продуктивної п'ятниці. Працювати треба багато і все ж таки залишати щось для себе, для відпочинку трішки, для насолоди, для того, щоб якось, знаєш, черпати якусь свою внутрішню енергію. Але її треба мати, її треба виношувати і бути впевненим у собі. Ну, є чотири поради. Якщо щось ти чуєш, що трішечки хитаєшся, знаєш, всередини, треба це поправити. Отже, найперше, ви маєте зрозуміти, що ви вже є цінною особистістю. Бо ми дуже швидко забуваємо те, що ми зробили, правда? А інші взагалі забувають. Скільки.
2: Але нам завжди пам'ятають те, що ми наробили,
1: так.
2: То, що зробив, то таке, а
1: зробиш,
2: наробив.
1: Ось людині 50 гарних, добрих послуг, але людина буде пам'ятати ту одну, яка погана, правда?
2: Угу.
1: Менше критикуйте себе. Ти критикуєш себе?
2: Я вже перестав. Я щось такого зрозумів. Ну, то так дивився на тих всіх решту людей, ну, то є гірші. Ну, вже я буду себе критикувати.
1: От тут теж неправильна позиція, знаєш, то є гірші. Бо ти так себе блокуєш для саморозвитку. Я і так вже, знаєш.
2: Я розблокований, я розблокований, так.
1: Далі подумайте про те, що вже маєте. Що маєш? Що маєте, Юрке?
2: Там оплату частинами. Ну, що? То я маю багато чого маю. Ну, то...
1: Троє дітей ти маєш.
2: Троє дітей, так.
1: Знаєш, це круто. І не порівнюйте себе з іншими. А бачиш? А ти що робив до того?
2: Ну, як це? Я себе, ну, з ким? З тобою буду порівнювати? Ну, то ти не порівнююся, що?
1: Та що зі мною?
2: А з ким? О, давай я буду себе порівнювати з нашим директором.
1: Давай.
2: Він директор, я не директор. Все.
1: Ну, насправді, будьте впевненими собі, у собі, любіть себе, бо це завжди теж потрібно. Ну, якщо так є, то впевнена, що вам захочеться після цього піти у велюр, придбати собі най-най-най м'якесенькі меблі, дивани, ліжка або меблі для саду, тераси. Знаєш, як то літо на дворі, треба використовувати цю нагоду і ось зустрічати ранок на балконі, нам, знаєш, придбати собі такі гарні меблі і все. Життя вже починається зранку прекрасно. Все є у велюрі. Зайдіть, переконайтеся і обирайте найкраще. Де знаходиться велюр, знаєш? На вулиці Володимира Великої 7. Знайдіть меблі, які роблять ваше літо ще комфортнішим. Це, друзі, було що? Реклама.

0: Я от, слухай, не так давно йду по вулиці. Угу. Дивлюся, йде чоловік з жінкою, а вона в руках тримає букет з липи.
1: З гілок. Липи?
0: Так, гілки, ага, липи. Я так думаю, випадковість. Обертаю голову, ще одна йде з липою.
1: Це, може, були зелені світ?
0: Я, знаєш, не, як то кажуть, не скояжив. І ще одна йде. Думаю, то якийсь новий тренд. Треба своїй жінці подарувати букет з липи. Тим більше, то задармо. Думаю, йду, общипаю липу. А дивіться, там вже якийсь хлоп пасеться. І всі почали рвати ту нещасну липу. І я думаю, ну що ж то таке? А потім мені кажуть, а то зі щастя Святого Духа.
1: Там.
0: Адже сказав він, і не зійду я нормально, якщо не общипаєте ту липу. І не підете по садах, не обірвете то все і не понатикуєте тої липи собі за ковйори біля образів. На браму.
1: Це традиції.
0: За двірники, на машину. І всюди натикайте тої зеленої гілки. Але пам'ятайте, не одразу забирайте. Най воно так спліснює, сі скруте, буде таке сухе. І тоді хтось то забере. По під'їздах стоїть, де? Пройдися по під'їздах. Понатикали за ті кабеля тої липи, бо то щастя Святого Духа, розумієш? Понатикали за кабеля, всюди по під'їздах, на двері, я не міг клямку відкрити, не міг її знайти, бо вона в корчах, розумієш?
1: Ти, я так розумію, знову проти. Проти всіх.
0: Я не розумію.
1: Проти традицій.
0: Що їм завинила та липа нещасна? Ну,
1: та
0: дивіться,
1: яка вона пухнаста завжди.
0: Рвіть березку, березку рвіть руску.
1: Ну, як ви зрозуміли, слухачі, хвилинка нарікань від Юркевича. Постійна рубрика, яка з роками ставатиме все актуальнішою і довшою.
0: Ну, я от серйозно, я тут щось не розумію. Є різні, знаєте, традиції, але то я щось от з тими деревами, я то слабо.
1: А ти не маєш вдома?
0: Ні. Ні, я за Майами ходив просто.
1: Ну, це теж варіант, знаєш. Ну, знаєш, головне, що це був дім.
0: Так.
1: Отже, головне, щоб була власна домівка. Тому про дім якраз у нас інформація для вас. Адже ЖК «Ядро» має для вас дуже звабливі пропозиції. Дуже.
0: Економія до 10%, широкий вибір планування, розтермінування без відсотків до 24 місяців, якщо ви обираєте на старті будівництва собі квартиру в житловому комплексі «Ядро». Поспішайте, бо пропозиція діє лише на старті будівництва.
1: Так.
0: 068-551-5155. 068-551-5155.
1: І це, друзі, була реклама.

0: Реклама. Оптова виставка взуття «Галичинашус Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або Viber 068 234 98 58.
2: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Навіщо довіряєш мудакам? Вони завжди кохають тільки себе. Це наслідки важких дитячих травм.

0: Що ж, друзі, дивіться, вже так швидко з нами пролетіла година. Якщо ви працюєте, то ви слухайте, власне, твоє радіо, тому що з нами швидше летить час. Ви, якби, працюєте повну зміну, але набагато менше. А платять вам, якби, за повний день.
1: Так.
0: І кажи, підкручуйте всюди радіо, і все буде нормально.
1: Тому будьте з нами точно до 15-ї. Ну і взагалі стежте за всім, що відбувається на твоєму радіо, адже сьогодні у нас, можливо, і гості будуть, бо знаєте, що ми в п'ятницю любимо напросити когось, так?
0: Може будуть гості. А ще знаєте, що хотів, ще таку користуючись моментом,

0: я до лотбрію то сказати, чекаєш, до лотбрію то сказати. А зараз десь людина стрижеться і слухає, що я говорю про те, що людину стрижуть, так?
1: І чекає Софію Савчин з новинами.
0: Ану, покажіть, як там ззаді підстригли. Ану, поверніть його, покажіть, як ви там ззаді його підстригли.
1: Ну так, де вони були, що ви не робили, привіт вам, ріднезний. Ну і також для вас актуальні новини. Перед блоком новин хочемо розказати про торговий центр «Шах». Адже у «Шахах» перемагає той, хто добре прораховує свої ходи. А коли йдеться про дім, найкращий хід – завітати до торгового центру «Шах». Потрібна сантехніка чи плитка? Вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке створює атмосферу. Завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі на вас чекає «Нью-меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Це була реклама.

10-та на годиннику означає, що час для перших новин цієї п'ятниці 5 червня в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчин. Вітаю!

0: Цієї ночі російські війська запустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-5969 і 216 ударних дронів. ППО знешкодило 198 безпілотників, повідомили в повітряних силах. Влучання 16 ППА «ЛАЗ» зафіксували на 13 локаціях, у 12 місцях впали уламки. Ракети не досягли своїх цілей. Щодо регіонів, то в Броварському районі Київщини російський безпілотник атакував промислове підприємство. Одна людина загинула, ще четверо були поранені, повідомив очільник Київської ОВА. На території підприємства горить адмінбудівля, частково зруйновані конструкції. У будівлі можуть перебувати люди. Двох працівників рятувальники деблокували. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Вночі Росія била також по Дніпропетровщині артилерією та дронами. Внаслідок обстрілу Павлоградського району загинула жінка. Ще двоє людей дістали поранення, зазначає керівник ОВА. Пошкоджені підприємства і приватні будинки. Також пошкодження через удари окупантів зафіксували в Синельківському та Самарівському районах. Ввечері російські військові атакували Херсон дронами. Поранені дістали 51-річна жінка і 39-річний чоловік. Обох доправили до лікарні. Як зазначають в МВА, також через атаки безпілотниками загинув 75-річний місцевий. Вже вранці під дронову атаку в центральному районі Херсона потрапив 27-річний чоловік. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення рук і ніг.
1: Новини.
0: Президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до президента Росії Владимира Путіна. В ньому український лідер заявив, що Росія не досягла своїх цілей у війні проти України, а продовження бойових дій дедалі більше позначається на самій РФ. Від втрат на фронті до економічних проблем і невдоволення росіян. Також Зеленський запропонував Владимиру Путіну особисту зустріч у нейтральній країні для переговорів про завершення війни. За його словами, Україна готова до повного припинення вогню на час перемовин, обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх» і обговорення гарантій безпеки за участі США і європейських партнерів. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков вже заявив, що російського президента поінформують про лист від Зеленського. Водночас додав, що якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати до Москви, передають російські ЗМІ. Президент США Дональд Трамп вже теж прокоментував відкритий лист Зеленського Путіну, сказав, що було б чудово, якби вони зустрілися, вони повинні це зробити.
1: Новини.
0: Перший окремий центр сил безпілотних систем 14-го полку взяв під вогневий контроль Донецький аеропорт. Про це повідомила прес-служба підрозділу. Там заявили, що це перша в сучасній історії операція такого типу. За їхніми даними, війська Росії використовували Донецький аеропорт як військово-логістичний хаб і майданчик для запусків ударних безпілотників «Шахет». В Оболонському районі Києва стався вибух на поштовому терміналі. Загинув 59-річний чоловік. Ще двоє людей дістали поранення, повідомили в столичній поліції. Попередньо інцидент стався під час огляду однієї з посилок. На місці працюють правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники і медики. Вибух кваліфікували як теракт. Такими є перші новини п'ятниці. Наступний випуск буде об 11 і до 15 включно, як завжди. Всім бажаю вдалого дня.

0: Ну що ж, друзі, партнером прогнозу погоди є магазин «Місник». Шашлик для всієї компанії вже готовий.
1: Ну, я вже готова розповідати про погоду. Зокрема, на сьогодні, на п'ятницю, на продовження цього дня синоптики обіцяють нам хмарну із проясненням погоду. Правда, більше хмара, ніж сонця. І у другій половині дня опади у вигляді дощу. Місцями навіть грози.
0: Сьогодні має бути так?
1: Так. Mm-hmm. Знати би ці місця, аби не ходити до грози. Хоча я люблю грозу. Ти любиш грозу?
0: Ні.
1: Ні? Та й таке. Ну, міг би підтримати.
0: Нащо мені та гроза? Ну, якщо вже от вибирати, гроза чи не гроза?
1: У ній щось таємниче таке, знаєш?
0: Ага, як пальне блискавкою, то...
1: То. Ну, але буде максимум плюс 24, і зараз надзвичайно комфортна погода на дворі. Тому, мабуть, трішки дощу, трішки грози і нічого страшного. Суботу, 6 червня, синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди весь день, без жодних опадів. Плюс 17 вночі, нарешті ті теплі ночі, але всього лише плюс 20 в день. Ну, комфортно, я б так сказала. Неділя 7 червня зустріне нас хмарною погодою, але вже по обіді з'явиться сонечко, на небі там пануватиме без жодних опадів. Плюс 16 вночі та плюс 21 на день. Якось так дивно, знаєш, вечори, ночі теплі, плюс 16, плюс 17, а в день лише плюс 20, плюс 21.
0: Ну, то теж нормально.
1: Це добре, можливо, там.
0: Друзі, якщо от така погода вас надихає на шашлик, то беріться до роботи. Але дайте цю роботу м'ясникові. Там все зроблять, замарнують, підсмажать, зроблять так, як має бути. 077-300-5959. 077-300-5959. Дрогобич, Рушевського, 59. Все приготують, все буде добре.
2: А правах реклами.

0: 10:16 вже в Україні. Всім продовжуємо ще бажати доброго ранку і смачної кави.
1: Так, саме так.
0: Гарної компанії до кави.
1: Ну, а компанія завжди.
0: І теплих розмов.
1: І так би от також із кимось поговорити. І каву попити. І ніс не робити.
0: От в нас робота.
1: І ми такого, як пікало на картку. Тако пік-пік. А за що то гроші? А то за те, що ви поговорили, от вам гроші. Ні?
0: Робота мріє.
1: Ну.
0: Правда?
1: А що, ви закінчите роботу, відвести додому? Віднести додому, не на руцях. Да, так що...
0: Ну так, про це
1: друзі,
0: можна тільки
1: ну,
0: мріти.
1: Так немає життя, воно ж яке. Насправді, воно непросте.
0: Непросте.
1: Але п'ятниця, вона завжди така, хто працює у тіло 5 днів тільки, то нормально.
0: То нормально. Ну, працювати треба, дивіться, як ми хочемо так жити так, як ми хочемо. І все собі дозволяти, то треба багато працювати. Ну,
1: я собі все дозволяв, ти би мене навіть не виділа на роботі.
0: Не так, ну, напевно, що не заробив стільки. Ну, але скажу вам так, що для тих, хто заробляє і багато, і мало, є пропозиція від ЖК «Ятром». Якщо ви мрієте про власну домівку, то у житловому комплексі бізнес-класу «Ядро» є дуже цікава пропозиція. Знаходиться житловий комплекс у Дрогобичі на вулиці Шептицького. А що пропонують? Адже житловий комплекс «Ядро» акредитований Ощадбанком за державною програмою «Є оселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Це дуже гарна практика. Тому досить платити за орендоване житло, сплачуйте за своє. І це лише, знаєте, така частина переваг ЖК «Ядро». Бо там є і закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Записуйтесь за номером телефоном на оглядини 068-551-51-55. У «Ядрі» широчезний вибір продуманих планувань, щоб визначили саме свій дім. І це була реклама. Oh,

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Я подобаюся тобі, сказав один чоловік і вкрав коня і вирішив його сховати в себе в квартирі на третьому поверсі. Теж ти читала, так?
1: Я не те, що читала, я вже того уявляла.
0: Слухай, але я як прочитав, що то було в Польщі, я зразу перелякався. То точно наш, то точно наш. То той, що крав рибу і їздив тому на морське око на машині.
1: Йому замало слави.
0: Я думаю, то він вирішив, що на коня. Серійний просто хуліган. Виявляється, ні, слава Богу, не наш. Поляк, це нормально, 19-річний чоловік.
1: 19-річний, ага.
0: Так, йому загрожує до 3 місяців ув'язнення, а може навіть до 5. Від 3 до 5.
1: Бо вкрав коня чужого?
0: Вкрав коня. Угу. Але то, що вкрав, то та, то до 5 років. Але то, що, яка там ситуація була? Є таке містечко Вайхерово, то таке маленьке. То там всі один другого знають. Там вкрасти коня і сховати в хаті, ну, то таке. Раніше, знаєш, от краде він того коня, думає, я йому зараз десь там біля лісу, на якійсь галявині, зроблю стоянку, там буду його пасати, і ніхто нас не буде бачити.
1: Ну, так.
0: Ні, я його на уліцу 1 мая, на 3 п'єнтро, випроводжу, по-перше...
1: А він маленький, можливо, був?
0: Ні, такий кінь, такий нормальний кінь. Такий, знаєш, такий середньостатистичний коняка. Ну, що ж, розумієш, то, що ж памперс йому треба. Ну, розумієш, він не глупо, то навіть чути на другому поверсі.
1: Чисто теоретично, так.
0: Ну, от. І слухайте, і сусід задзвонив в поліцію і каже, у нас тут на 3 поверсі між поверхами стоїть кінь і курить. От. А так, і йому, ну, не курить, просто стоїть. Але таке б вже хотів закурити, так дивився. Ну, а цей, а йому кажуть з поліції, ну, ви точно, ну, слухайте, бо нам посилати машина, бензина, їхати до вас, і то Вайхерово, то розумієте, то там нема такого, що кожен день поліцію викликати. Там раз на 3 дні хтось викликає, там нема взагалі чого викликати.
1: Знаєш, це так, хтось стукає так на поверхомочі, каже, поліція телефонує, там діти коні бігають, та, так, а то не діти, кінь. То кінь.
0: І вони, той хлопці забігнув, що дійсно кінь стоїть між поверхами, і вони приїхали, і як пишуть тут в статті, і були шоковані, виявивши, що історія правдива. Там дійсно був кінь та чоловік, який сперечався з незадоволеними сусідами, і які намагалися його зупинити, він пхав коня назад. Кінь каже, я йду, я тихонько зійду, цок-цок-цок і пішов. Я собі уявляю аргументи цього чоловіка. Mm-hmm. Ну, от він каже, ну, сусіди кажуть, Яцек, що ти робиш? То конь, конь ту, сра, що ти робиш? А Яцек каже, то такий як пес.
1: Такий як пес,
0: я йому поводок куплю, йому намордник зроблю.
1: Ні, ну, ще би він собі купив того песка, він його вкрав, я так розумію.
0: Ну, але тобі не здається, що йому щось бракує? Тому?
1: Та нормальна ситуація.
0: Це нормально. Але я більше скажу, що в Другобичі була така ситуація.
1: Теж?
0: Була правдива ситуація, навіть її описував у своїй книжці. І це правдива історія про чоловіка, який жив на вулиці Пилипа Орлика. Це Пилипа Орлика Грушевського, так на розі, там є такий старий, такий сталінський ще будинок, як називали. І історія полягала в тому, що чоловік в суботу, коли базар на автостанції був, то ще було, що продавали коні, я ще пам'ятаю то. Початок 90-х, там ще припинали ті коні, продавали. І він привів, купив пса собі, той хлоп, привів до хати. А жінка каже, ти що дурний, тебе ще коня до хати привів. І вигнали його з тим псом. І він пішов, заплатив хлопові гроші, каже, я не купую, але каже, я тобі заплачу за цей. І по сходах на 3 поверх цок-цок-цок з конем прийшов. Позвонив в двері, жінка відкриває, він з конем і з псом. Ти казала коня?
1: Коліжанки мої, будьмо уважні. Знаєте?
0: Але найцікавіше виявилося потім. Тому що він, типу, добре-добре, я пожартував, а той, ну, фірма, той, що йому продав коня, внизу чекав, щоб коня забрати. А виявляється, кінь то вверх йде по сходах, а вниз – ні.
1: Ні?
0: Ні, він боїться. Він боїться. Викликали швидку, викликали поліцію, тоді ще міліцію.
1: Ну, а швидку
0: чого? Ну, тому що фірму поставила. То його кінь. Викликали всіх на світі. Коротше, то була така публіка. Я був малим пацаном, я то пам'ятаю.
1: І ти бачиш це?
0: Я то бачив, як то коня. А кінь, там була така форточка, кінь голову туди пхав. Кінь трубів, як це, боже, воно бідне. І його ледве-ледве, якось його цей, то його гладив, ну, він фиркав там. Його розвернути було важко, він боїться йти вниз.
1: Ну, але я тобі скажу, що чоловік був такий стендапер. Жінка з необережності ляпнула.
0: Ну, а вони ставили такі дошки, щоб він по дошках йшов. Щоб він так більше, щоб він не бачить сходи. Ну, то страшне було. То було страшне просто.
1: Це Дрогобич крихітко. Тут різне відбувається. Ну, але Дрогобич так славне місто і своїми історіями, і своїми неймовірними закладами, такими як Довбуш.
0: Саме так. В Довбуші ви можете дуже багато чого скуштувати. Ну, зокрема, тут можна не тільки їсти, але ще й працювати. Ось так. Працювати і їсти, я мав на увазі. Тому що в Довбуш шукає собі в команду кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, всього навчимо, натомість гарантуємо високу заробітну плату, плюс відсотки, графік роботи 2 на 2, харчування офіційні та зрозумілі умови співпраці. Отож, завітайте в Довбуш, вулиця Грушевського, 57/10, у Дрогобичі. Все дізнайтеся, ще й посмакуйте чогось файного.
1: Обов'язково, це була реклама.

скажи мені, хто ти? Чому рідні очі, але чужий дотик? На двох одне фото, обірвані ноти. Знов тихо кричу у блокноті. Здається, я знаю тебе. Ти ж та, яка поруч вже тисячу років.

0: Є радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098 250 23 56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в Instagram «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: Вже 10:45 в Україні. Друзі, пам'ятайте, що ви завжди можете бути з нами на зв'язку, бо ми з вами завжди повсякчас. І є для цього контакти, такий місток, який нас поєднує. Це номер телефону, пишіть на вайбері, в телеграмі, де вам більше пасує. Так, це 067-704-101-4. Як пише нам, власне, Ігор, доброго ранку твоє. І вам доброго ранку. Але приємно, бачиш, так. Просто такі...
1: А просить композицію, просить там.
0: Яку?
1: Не знаю.
0: Можна просити, пане Ігоре, ми сьогодні, як завжди, в кожну п'ятницю найдобріші.
1: Не знаю, так, хто... таку композицію якусь таку хочете.
0: Якусь таку хочете. Ну, ви пишіть, думайте, а я поки що порекомендую усім нашим слухачам завітати в м'яку лінію. Для чого? Для того, щоб обрати справжню якість, неймовірний комфорт та затишок додому. Адже там меблі, які відповідають, так, власне, цим алгоритмом, і будуть дарувати вам просто незабутній настрій та атмосферу. Що є в м'якій лінії? Та є і ліжка, і дивани, і крісла, столи, стільці, понад 100 варіантів меблів. Чуєте? Понад 100 варіантів. І ще унікальний дизайн. До речі, безвідсоткове відтермінування, розтермінування, правильніше сказати. Тобто, якщо не маєте навіть усієї суми на диван, а його дуже хочеться, то вам розтермінують. М'яка лінія меблів для моментів, які мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105, напроти газової. Ну що ж, це була реклама. Далі активно запрошуємо до нашої компанії, адже це рідне радіо, де всі як вдома.

0: П'ятниця від Довбуша. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Ементаль – місце для ваших особливих подій. Плануйте весілля мрії. Вишуканий зал, красива територія, готель для гостей, банкетне меню і увага до кожної деталі. На сезон 26-го року залишилось лише кілька вільних дат. Поспішіть забронювати вже сьогодні. Ресторан «Ементаль». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

Що ж, друзі, хочу вам ще нагадати, що сьогодні, якщо от ви любите поезію, приходіть на читацький вечір з дуже крутим автором Сашко Обрій сьогодні в Другобичі. Це український поет, військовослужбовець, який вирвався буквально на кілька годин до Другобича. Молодіжний простір, 18.00, буде з ним зустріч. Це Ярослава Сумисла, 10, у Другобичі, на другому поверсі. Приходіть, події абсолютно

0: поезію. Приходіть, дуже-дуже раджу. Там теж зустрінемося, тому що це важливо для української культури теж.
1: Приходьте обов'язково.
0: Сьогодні, сьогодні 5 червня.
1: Отримайте, як то, знаєш, по-простому сказати, харчі для душі.
0: То правда,
1: та,
0: то правда.
1: Бо ось це теж дуже-дуже важливо. Ну і, власне, якщо ви зараз просто відкидаєте від себе усі думки про відпочинок, бо у вас триває ремонт, а як то кажуть, то і ворогу не побажаєш, то порекомендуємо вам лише шах і все. Все стане набагато простіше. Адже там є метр квадратний, де ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку та все необхідне для ванної кімнати. В Артсвітлі та Ардекорі на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору, характеру і настрою. А на другому поверсі ні меблі. Дивани, столи, ліжка, матраци, німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше у магазинах. Торговий центр «Шах» часто діють акції та спеціальні пропозиції. Де шукати? Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Це була реклама.

Внаслідок російської атаки по заводу Яготинське на Київщині загинуло четверо працівників підприємства. Під завалами ще можуть бути люди. Рятувальна операція триває, зазначили ОДСНС. У Львівській області викрили організовану групу, яка займалася нелегальним гральним бізнесом. За даними Львівської обласної прокуратури, семеро учасників схеми організували роботу двох підпільних онлайн-казино в Мостиськах і Шегинях. З 2023 року відвідувачам надавали доступ до азартних ігор через комп'ютери в спеціально облаштованих приміщеннях. Заклади працювали в закритому режимі. Потрапити туди можна було лише перевіреним клієнтам. Організаторами вважаються троє чоловіків, які керували фінансами та

0: розподілом прибутків. Це 45-річний киянин і двоє мешканців Яворівського району віком 50 і 61 рік. Решта учасників виконували функції адміністратора і касирів. Прибуток учасники групи отримували у вигляді різниці між програними та виграшними ставками гравців, а вся зібрана виручка обліковувалася і розподілялася між учасниками групи. В листопаді 2024-го діяльність нелегальних казино припинили. Всім сімом учасникам повідомили про підозру. У Львові викрили помічницю декана стоматологічного факультету приватного медичного університету на вимаганні в студента 5-го курсу $1500 за сприяння в успішному складанні сесії і державного кваліфікаційного іспиту «Крок-2». При цьому вона заявила, що інакше студента відрахують з університету. В травні помічниця декана погодилася зменшити суму хабаря з 1500 до $1350. 22 травня студент передав їй першу частину хабаря $500, через кілька днів заплатив ще $350, а 28 травня помічниці декана повідомили про підозру. До неї застосували запобіжний захід у вигляді 266 тисяч гривень застава.
1: Новини.
0: Вчора близько 10:50 на автодорозі Нежанковичі-Самбір-Дрогобич-3 поблизу села Верхні Гаї Дрогобицького району зіткнулися Volkswagen Passat, за кермом якого був 43-річний дрогобичанин, і Volkswagen Charan. Ним керував 70-річний житель Львівської області. Через ДТП водій Passat отримав тілесні ушкодження і потрапив до лікарні. А вчора вдень у Львові хлопець 2012 року народження, керуючи електросамокатом з 11-річним пасажиром, не дотримався безпечної швидкості руху і бокового інтервалу і наїхав на бордюр біля електроопори. Через падіння пасажир електросамокату був госпіталізований. За даними поліції, загалом за минулу добу на автодорогах Львова та області сталися 62 ДТП, три з яких з потерпілими, три особи травмувалися.
1: Новини.
0: Популярні АЗС синхронно знизили ціни перед вихідними. РБК Україна підсумовує, на ОКО і ВОК вартість скрапленого газу опустилася до 46,90. Державна мережа «Укрнафта» теж скинула 1 гривню на газ. Ціна змістилася там з позначки 45,90 до 44,90, залишаючись найбільш вигідною серед перелічених компаній. Ціни на всі марки стандартного та преміального бензину, а також ДП у всіх мережах, такі, як і в попередні дні. В ефір «Твого радіо» повертаються Міла і Андрій Юркевич, а з новинами почуємося о 12:00 рівно.

0: Партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник». Шашлик вже готовий для цілої компанії. Забирайте негайно.
1: Ну і негайно розповідаю вам про погоду. На продовження п'ятниці синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди і опади у вигляді дощику, місцями навіть із грозою. Ось так, максимально повітря прогріватиметься до 24 градусів тепла. І це прекрасно. На суботу, 6 червня, синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди, але вже без опадів. Плюс 17 вночі, ніч досить тепла вже, і лише плюс 20 на день. Хоч досить так комфортно буде. В неділю 7 червня зранку хмарна погода, по обіді з'явиться сонечко на небі, який там пануватиме до кінця дня. Без опадів пройде неділя, плюс 16 вночі та плюс 21 на день.
0: Чудово. Ну, мені подобається. Я би сказав, що навіть дуже файно. Ну що ж, друзі, я вам хочу сказати, що у нас безкоштовно смажать шашлик м'яснику. Задармо. То, як ти тако стоїш, то одмухаєш, сльози з очей, то потім перепалив, переневідомо, не досмажив.
1: А ще розпалити вогонь.
0: Впало на бруківку, береш, стоїш, воно хрустить. Йой-йой-йой-йой.
1: Нашу там
0: дайте
1: урок.
0: То професійним людям. Вам зроблять нормальний маринад. То одне, скільки схочете, не треба купувати там. Тобі врізала та пустила тумана та продавщиця, ти прийшов тут 10 кіля. Так, жінка каже, що паце приніс до хат. То вам скільки треба, стільки вам порцію зроблять.
1: Та.
0: Но. А якщо треба, то ще дозамовити. 077-300-5959. 077-300-5959. Вулиця Грушевського, 59. Магазин «М'ясник». Будьте людьми. Що ви робите?
1: Нехай вам буде завжди смачно з м'ясником.
2: Правах реклами.

0: 11.11 в Україні. Друзі, залишайтеся з нами, вже за кілька хвилин буде у нас розіграш, тому дочекайтеся. Втримаємо інтригу, не будемо казати, що будемо розігрувати, але, мабуть, і так знаєте. Але що хочемо на цю хвилину, побажати вам гарної продуктивної п'ятниці і нехай вам не хмариться над вами. Правда? Лише сонце буде
1: щоб
0: в душі.
1: Сонце було
0: ви промінюйте це сонце, і тоді згинуть всі вороги, як роса.
1: То правда. А ви помітили, як нас випробовує просто початок літа?
0: Як?
1: Нам навіть трейлера нормального ще не закинули на це літо. Нема такого, що от дивіться, зараз буде така спека, ось воно. Але просто дощика трохи, хмарно, трошки вийшло, зайшло. Все, до побачення.
0: До побачення.
1: Вночі лишив балкон відкритий, думав, що зима вернулася.
0: А я?
1: Ну що? Квіти були на балконі, вони просто своїми пелюстками вперлися і залізли до хати просто.
0: Ну, чекай, все поступово. Потрішечки, аби одразу ж, знаєш, у нас не був такий літній удар. Тому все попереду, у нас ще все попереду, тільки 5 червня. Ну і що можу сказати вам, що... треба вже деякі моменти брати під контроль, бо потім може бути пізно. Я якраз про інформацію від ЖК «Ядро», адже житловий комплекс «Ядро» розпочав продаж квартир у 6-7-8 секціях. І це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. Але, зауважмо, купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. То які? Економія до 10%. Широчезний вибір планувань і розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, бо пропозиція діє, ще раз вам кажу, лише на старті будівництва. Телефонуйте просто зараз 068 551 51 55. І це була реклама.

0: Ото таки во. Хто не спробує довбуша, а як спробує і скаже, що йому тось не подобає, бігме, Боже, вихаркає печінки.
1: Та слухай.
0: Не виділа фільм?
1: Найкращий, та бачила.
0: Така реклама.
1: Скота. Ну.
0: Того, що хотів сказати, друзі, у нас зараз
1: сказав.
0: Традиційно раз в п'ятницю сертифікат на 500 гривень від довбуша можна отримати, якщо напишете першим якусь таку відповідь, що трохи бися Міла посміхнула.
1: Так.
0: Мілу легко розсмішити, я вам чесно скажу. Навіть я такого сильно таланту не маю, але в нас і сміє такого, а ну Міла, той палець покаже тебе. Ні, нелегко, нелегко. Добре, ну тим часом розкажу.
1: Давай я тобі палець покажу.
0: Що вам хотів сказати, що довбуш то є ідеальний смак. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське, борошно, капутто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, все. Це закохає в тебе в довбуша. Mm-hmm. Не забувайте про акцію. Піца 3+1 з понеділка до четверга і безкоштовна доставка від 600 гривень. А довбуш знаходиться рівнесенько на вулиці Грушевського, 57/10.
1: Все так, так просто? Так
0: дуже
1: просто. Ну, а зараз ця мить, коли хтось з вас отримає сертифікат на 500 гривень. Як ви чули, умови ще раз нагадаю, хто найшвидше напише смішне оригінальне продовження фрази,
0: щось, що ми скажемо, то зразу отримує сертифікат на 500 гривень.
1: Ну що ж, ми готові?
0: Так, але писати куди?
1: Вайбер 067-704-101-4.
0: Після слів?
1: Вперед.
0: Вперед. Отож, таке о питання.
1: Давай.
0: Яке слово в Галичині означає одночасно здивування, радість і отакої? Вперед!
1: Вперед! Насилайте свої оригінальні відповіді на це питання. Я ще раз повторю.
0: І радість, і здивування, і отакої. Що, як би ви сказали, галичани? І радість, і здивування, і ось, і отакої. І радість, і здивування. Я би
1: радість,
0: сказав, я би, а я не скажу, якби я сказав, бо зараз то напишете, виграєте, ну, 500 гривень. А я не хочу, щоб ви з моїх слів виграли 500 гривень.
1: Ця коломийка була, скрямина така файна. Таке слово є, що...
0: Як справжній... Галичанин скаже і радість буде, здивування.
1: Є у нас перша відповідь і, знаєш, навіть моє улюблене слово. Йой!
0: Йой!
1: Йой!
0: А то може бути і та йой!
1: Та йой!
0: Може бути йой? А може бути йой!
1: Йой!
0: Йой! Йой!
1: Ну все, зараховуємо це йой і, власне... Панянка у нас отримує сертифікат на 500 гривень довбуш. Номер абонентки закінчується цифрами 435. Ось так. Напишіть нам, як вас
0: то вона мати. Вона йойкнула перша?
1: Вона і йой написала, і мати висла.
0: Пані, ще... дивіться, бо прийдуть вас вночі опришки довбуша і принесуть вам сертифікат на 500 гривень. Підете в довбуша і сінаїсте.
1: І то буде йой.
0: Йой, як сінаїсте. Файно.
1: Вітаємо. Ну і пам'ятайте, що п'ятниці ми так будемо довбушити на хвилях рідної радіостанції.
0: Так, постукають вам опришки довбуша топірцем в двері, без те відчиняли.
1: Так.
2: Моє радіо і довбуш! Ей-я!
3: Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
1: Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, перше, на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Провас Ханді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Залісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай український, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
4: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сум,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друкафіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: 11:37 в Україні, 38. Вже п'ятниця на календарі, вже 5 червня. 5 червня. Дуже сподіваюся на те, що ви собі якусь відпусточку запланували. Бо, знаєш, можна так вилізти на диван, сказати, ой, які краєвиди, сісти на кухні, місцева кухня, або в душі захоплюючи водоспади. Можна собі так накрутити, можна собі то все уявити, але не треба.
1: А можна сказати, я поспав і вже відпустка.
0: Вже відпустка. Там завів домашнього улюбленця, дика природа. Ну, і так можна, але треба, щоб краще. Бо скільки в Україні дивовижних місць, в яких ми ще не бували, які для нас невідомі і просто подарують нам неймовірні емоції.
1: Яке тебе ще тебе вразило найбільше в Україні якесь таке, що ти було?
0: Я навіть не очікувала, я тобі розкажу про недавню подію, наскільки мене вразив костел у Демні. Село Демня, яке за кілька кілометрів від нас. І там такий неймовірний костел, біля Миколаєва.
1: Біля Миколаєва.
0: Який там неймовірний костел, але історія його не менш дивовижна, адже він вже почав руйнуватися, так? Тим паче помогли москалівцям дуже, бо коли радянської окупації, то взагалі перетворили цей костел на спортзал. Замалювали там неймовірні просто
1: фрески.
0: Та. І люди зараз своїми силами, абсолютно своїми силами, громада Тростянецька настільки зібралася, що почали відновлювати цей костел. Там вже одна стіна обвалилася, розумієш? Вони все це провели в порядок, відреставрували двері, які просто неймовірні придають атмосферу, поставили вітраж, всередині зробили просто неймовірну атмосферу, проносять скульптури, які в них є вдома, бо село Демня славиться своєю каменярською історією, там дуже багато тих скульпторів було. І зараз приносять саме ці фігури, навіть принесли сповідальню стару польську. Ну це просто побувати там має бути кожен, і вигляд його ззовні, так як, знаєте, машина час. Тому бувайте в таких місцях, тепер це мистецький центр буде.
1: Супер.
0: Там буде проводитися дуже багато творчих, подій, вже розписано, розумієш? Особливо після відкриття дуже багато дзвінків, бо люди хочуть побувати просто в цій атмосфері і створити там якийсь захід мистецький.
1: Ну це прекрасно, коли... така сакральна будівля переживає свій такий ренесанс, відновлення, це дуже класно.
0: Там. Ну, багато, а ти б куди зараз хотів поїхати в Україні?
1: Ну, мене, чесно, вразила от Тернопільщина дуже. Я дуже люблю там бувати, і там є такий водоспад, і село називається Червоне, і там замок старий. І таке враження, що ти десь в Франції чи так. Що. Такі виноградники, все там буяє, і ну просто дуже неймовірні такі місця, інший клімат, дуже м'який, і то недалеко теж від нас. Дві годинки, ну три, нехай три поїдеш, і ти вже бачиш якісь дністровські всі ці перепади, такі навіть каньйони, ти в каньйон заїжджаєш. Не треба далеко їхати, та?
0: Так.
1: У нас тут, до речі, навіть з Трускавця, з нашого парку Адамівка, там є напрямки Теренкурів, 13 кілометрів, і ти вже на оглядовій вежі. 13 кілометрів, ну я вже так далеко.
0: Не є так далеко, так. No. Друзі, пишіть нам про місця, які вас вражають в Україні, куди ви їздили, або коли, куди мрієте поїхати, будемо один одному так і рекомендувати.
1: Саме
0: завжди
1: так.
0: До речі. Ну, а я також рекомендую вам Велюр, бо після навіть таких приємних, гарних подорожей хочеться повернутися додому і відпочивати. Для цього потрібно, щоб вдома все було так, як вам підходить, як вам подобається, щоб вам було затишно і комфортно. Ну, а якраз в Велюрі є дивани для затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону Велюр на вулиці Володимира Великого 7 та знайдіть меблі, які роблять ваше літо ще комфортнішим. І це, друзі, була реклама. Ha!

0: Реклама.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: lost my mind. Remember when I chased your heart down? I told you it all.
1: Я не знаю, як вас, але мене дуже сильно потішило, як Мадяр легендарний завітав на цей Пітерський форум економічний. Він зробив сюрприз-сюрприз москалям, і зранку, коли в них мав починатися оцей так званий міжнародний економічний форум, просто побив їм там і нафтобазу, і просто дуже сильно диміло в цьому Лінінграді їхньому недобитому. І це виглядало епічно, коли сходилися якісь там делегати на їхній цей форум, і воно там димить, і всі розуміють, наскільки Путін слабкий, що він не може прикрити ППО, навіть своє рідне місто, в якому він народився і виріс, якби вчився і становився, і от-от все. І це дуже, дуже епічна справа, коли до нього приїжджають якісь там ці різні делегати, яких він позапрошував, оці, але виявляється, що якісь угоди з ними економічно робити, про що, якщо все димить навколо. Ну, ось так. Це дуже, дуже, дуже приємно. Тим часом, в них є там такий спецпосланець москальський, він заявив про можливу, а власне тут головне слово можливу, угоду москалів і США щодо проєктування тунелю між Чукоткою та Аляскою. Спеціальний посланець президента так званої Росії Кирило Дмитрієв заявив, що Росія і США нібито підпишуть угоду про проєктування тунелю між Чукоткою та Аляскою. Про це повідомляють російські державні ЗМІ. За його словами, підписання документа заплановане на п'ятницю 5 червня, тобто сьогодні. Цікаво, чи американці настільки ненормальні, що можуть за свої гроші будувати до москалів тунель підземний під водою. Це ж, напевно, ще й дорого. Щодо тунелю, у нас буде новина завтра. Ми підписуємо угоду про те, що продовжимо проєктування тунелю. Тунель буде. Проєктування то таке. Я би то зробив так от. За гроші москалів проєктувати тунель, все за гроші їхні будувати, а як дідо Трамп піде вже на пенсію, засипати то все геть і забути, похоронити під той тунель і навіть вже про то не думати. Ось такі штуки відбуваються. Цікаво, що дійсно підпишуть той цілий цю угоду про проєктування тунелю. Ну, а тим часом хочу вам повідомити, що потрібна сантехніка чи плитка вам, то звертайтеся у метр квадратний в торговому центрі «Шах». Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місті, а ще регулярні акції, вигідні пропозиції. Все це в торговому центрі «Шах» у Дрогобичі на вулиці Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Це, друзі, була реклама. Залишається тут на 101.4 FM. Невдовзі будуть новинки. Ну, а ми повернемося вже в наступній музичній годині.
2: Oh, yeah.

Злободневе випуск новин в ефірі Твого радіо. Тут про повідомлену підозру посадовцям лісгоспу на Львівщині, а також нові оновлення щодо кількості постраждалих через атаки Росії. З вами Софія Савченко.

0: До семи зросла кількість постраждалих через атаку Російської Федерації на підприємство Яготинське в Броварському регіоні Київщини. Про це поінформував керівник КОВА Калашник. Рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними можуть перебувати ще двоє людей. За минулу добу на Херсонщині внаслідок російських обстрілів одна людина загинула і 24 були поранені. Серед постраждалих – дитина, 7 поліцейських і 3 медпрацівників, інформує Нацполіція. Зокрема, в Корабельному районі в результаті удару FPV-дроном по багатоквартирному будинку постраждав 12-річний хлопчик.
1: Новини.
0: На Львівщині посадовцям лісгоспу повідомили про підозру за масштабне знищення понад 20

0: тисяч дерев у карпатських лісах на Стрийщині. Сума завданих збитків сягнула 112 мільйонів гривень. Як інформують в Нацполіції, до незаконних рубок лісу на території Стрийського району причетні посадовці Сколівського дочірного лісогосподарського підприємства ГАЛ «Сілліс». Впродовж 2019-2023 років посадовці видавали офіційні дозволи – лісорубні квитки на проведення рубок так званого рідколісся. Водночас українським законодавством такого виду рубок не передбачено. Всупереч вимогам чинного законодавства, проведення таких незаконних рубок погоджено було і включено їх до проєктів організації діяльності лісового господарства. І такий спосіб легалізували масштабне знищення лісу. У Львові затримали жительку Житомирської області віком 32 роки, яку підозрюють в організації транснаціональної схеми торгівлі людьми. Фігурантка вербувала молодих жінок зі Львова та області, які перебували в уразливому стані, зокрема, з числа вимушених переміщених осіб, одиноких матерів, і організовувала їхній виїзд в країни Європи з метою сексуальної експлуатації. Фігурантка підшуковувала місця також надання інтимних послуг, відповідала на дзвінки, вела листування з клієнтами, здійснювала контроль, визначала вартість таких послуг і розподіляла гроші, отримані від них. Також вона публікувала оголошення і анкети дівчат про надання інтимних послуг на інтернет-сайтах. Ціни коливалися від 4500 до 5000 гривень за годину. Половину отримувала сама повія, а решту – керівниця. Під час вербування працівниці до виїзду за кордон однією з переваг жінка вказувала вищі прибутки, ніж в Україні. Казала, до 150 євро за годину. 29 травня правоохоронці затримали зловмисницю. У Хмельницькому під час перевірки документів чоловік напав на працівника ТЦК, вдаривши його тупим предметом. В постраждалого струс мозку. Після нападу правопорушник зник. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка затримала нападника за місцем проживання. Про це інформує Хмельницький обласний ТЦК та СП.
1: Новини.
0: Вчора Дрогобич відвідала делегація з Німеччини в складі представників Crowd Ukraine Invest AG – німецької акціонерної компанії. Її діяльність спрямована на реалізацію інвестиційних проєктів з відбудови України. Проєкти компанії мають довгострокове бачення, спрямовані на побудову мережі сучасних коворкінг та коливінг-хабів для молодих спеціалістів. Делегацію прийняв особисто міський голова Тарас Кучма спільно з представниками профільних підрозділів і представниками освітянської спільноти. На першому етапі реалізації проєктів компанія планує зосередитися на західних регіонах України, і в цьому контексті Дрогобич розглядається як одне з найбільш перспективних для впровадження проєкту. Такі були нові новини. Наступний випуск буде о 13:00.

Ну що, вже минула 12 година, 12.09, тим часом це був Іван Наві, «Біжи по небесах», так називається його композиція. Я тим часом хочу вам сказати, що коли минає стара музична година, наступає нова музична година, то, звісно, хочеться поговорити про погоду, тим більше, якщо пісня називається «Біжи по небесах», ну то ми глянемо, що з тих небес фактично буде на нас литися. Чи то буде якесь щось нормальне, чи може погода буде, чи не буде. Вже вам вмикаю метеохвилинку і дізнаємося вже за одну секундочку. Ну що ж, друзі, я тим часом хочу вам сказати, що партнером прогнозу погоди є магазин «М'ясник». Шашлик для всієї компанії. Він вже готовий. Наскільки готові ми до цього, що нас не готував ніхто, що постійно буде лити дощ? Ну, він постійно, в принципі, і не лиє, але хочу вам сказати, що, наприклад, в цей день, от 5 червня 2025 року, минулого року, була максимальна температура повітря, яка була зафіксована за 130 років в нашому рідному місті, і взагалі в Другобичині це було 29 градусів тепла. Це було так минулого року, а ось у 1968 році було 2 градуси тепла. Це була найнижча температура, а сьогодні маємо максимально 23. Далеко ми не втекли, але скажу вам, що, в принципі, хочеться, щоб було більше. Сьогодні 23 градуси тепла, вже нас дощик покропив і ще буде кропити. Завтра буде від 14 зранку до 20 в день і хмарна погода. Поки що без дощу показує, хоча в другій половині дня там є ймовірність невеликого дощу. В неділю 7 червня буде від 16 до 22 градусів тепла, а вже з понеділка до 25 градусів тепла у нас ось так з'явиться. Але, друзі, при тому всьому буде хмарно з прояснями і подеколи дощ, гроза, от-то-то буде з'являтися собі нормально. Хочу вам сказати, що, то й знаєте, от такий момент, коли є запах м'яса з вогню, і всі одразу за стіл. Саме таке відчуття дарує шашлик від м'ясника. Тільки свіже м'ясо, тільки фірмовий рецепт маринаду, і все вже готове для вас. Не готуйте самі, замовте готовий шашлик, подаруйте собі справжнє задоволення. А якщо любите готувати, то заходьте і обирайте самі свіже м'ясо, апетитні м'ясні вироби на прилавку щодня. Свіжі, якісні і на будь-який смак. Телефонуйте, замовляйте 077-300-5959. 077-300-5959. Що ж, друзі, це була реклама. Далі у нас неймовірні The Rolling Stones, In The Stars називається їхня композиція. Будемо слухати файну якісну музику тут на 101.4 FM. 12.12 вже на моєму студійному годиннику. Невдовзі тут до мене приєднається моя коліжанка Міла. Ну а тим часом залишаю вас на легендарний гурт, найстарійший роковий гурт на цій планеті The Rolling Stones.

Це у нас, як я вже казав, легендарні The Rolling Stones, In The Stars називається їхня композиція. Тим часом я повернувся. Мене звати Андрій Юркевич. І нагадую вам, що тут до 15 години як мінімум буду, а потім вже піду геть. Хочу вам сказати, що якщо ви плануєте собі відпустку, друзі, дуже слідкуйте, чи все нормально, чи як ви поїхали, бо от сталася дивна штука в Штатах. Кіт зрозумів, що його годувальники виїжджають. Кіт був бездомний, підходив там, поїв, і він зрозумів, що вони збираються, заліз між коробки в автомобіль, і люди тільки вже через 12 годин дороги зрозуміли, що з ними їхній безхатько, якого вони підгодовували, поїхав теж у відпустку. Тому що зробити? Отак безхатько став хатьком і приєднався до своєї нової родини. Інколи треба приймати сильні рішення для того, щоб вас полюбили, щоб вас обійняли. Ну і щоб бути хатьком, а не безхатьком, то треба щось ще думати про своє житло, своє власне. Тому хочу вам порекомендувати житловий комплекс «Ядро», який розпочав продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. Це ваш шанс вигідно інвестувати в своє майбутнє, купуючи квартиру на старті будівництва. Наприклад, якщо ви купуєте не на старті, а на фініші, вона дорожча. Якщо вона на старті, то вона дешевша. Запитайте, наскільки дешевше? На 10%. То нормально, 10% на квартирі, то я вам скажу, нормальна штука. Розтермінування без відсотків до 24 місяців. Поспішайте, пропозиція діє лише на старті будівництва. Телефонуйте 068-551-5155. 068-551-5155. ЖК «Ядро» – це ваш шанс на достойне житло. Ну що ж, друзі, це була реклама. Далі слухаємо, давайте щось такого файного. Шо? Aerosmith. Тут вже на 101.4 FM. Пісня 93-го року, але дуже файно, дуже мені подобається. Тим часом 12.18 вже на моєму студійному годиннику. Не перемикайтеся.

0: Радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святковий меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
4: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

А ну що ж, друзі, я повернувся і хочу вам розказати про одну співачку, знаєте всі її, Джері Хейл. Випускає зараз танцювальний трек «Dark Disco» називається, а також новенький кліп. Всі вже не розуміють, Джері Хейл ще співає чи вже танцює, бо вона танцює так, ну, нова штука, я... Тут серйозно, нікого вдома не було, я собі включив і кліп, думаю, а ну повторю. Тепер у мене спина болить. Нащо зато так спиною більше танцює, не знаю. Ну, але в неї виходить. І кліп її зняв Алан Бадоєв, теж такий відомий, певно, дорогий, як холєра, дуже той кліпмейкер. Вперше Dark Disco, ця пісня прозвучала в квітні на сольному шоу артистки, на якій вона теж дуже нарікала, бо казала, що вона в мінусах. Що от ніхто нічого не заробив, всі заробили, крім неї. Казала, що дуже дорого то все зібрати Палац спорту. Але сама співачка сказала, мені завжди хотілося створювати щось більш ритмічне, але я не наважувалася, бо хвилювалася, чи пасує це мені. З кожною новою роботою я дозволяю собі в музиці все більше свободи, ось так. Хочу, щоб моя історія стала натхненням для тих, хто поки боїться бути собою. Ну, файно, мотивуючи, треба завжди дозволяти собі бути собою і ніц не боятися, що про тебе скажуть. Не так танцюєш, так танцюєш, хто обходить, хто знає, як правильно. Тому будемо це робити обов'язково, ну, а тим часом пам'ятайте, що то вже якраз ще й час не тільки танцювати, але би щось і, так мовити, перекусити. Тим більше, якщо ми говоримо про довбуш, то довбуш завжди нам надає більше свободи. Крім того, в довбуші тепер можна не тільки обідати, вечеряти, снідати, але ще й і працювати. Якщо ви любите кухню, людей, атмосферу, де хочеться працювати, то заклад «Довбуш» запрошує на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, ми всього навчимо. Натомість тут гарантують високу заробітну плату, плюс відсоток, що дуже приємно, бонуси. Графік роботи 2 на 2. Ну і харчування. Було би дивно, якби ви робили біля їжі і ніц не з'їли. То би було трохи не тиво. Ну а ще офіційні та зрозумілі умови праці. Завітайте в Довбуш на Грушевського 57/10. Там багато всього смачного. Ця інформація прозвучала на правах реклама. Тим часом Джері Хейл і... О диво, ця пісня називається Dark Disco. Давайте послухаємо, під що вона там танцює.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті.
0: Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого

0: потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
1: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093 12 65 113 093 12 65 113
4: Соціальна реклама.

Ну що ж, а тим часом у Другобичі знову повертається пляжний сезон, адже у нас буде тепер свій пляж. Це, так би мовити, дивина дивна, тому що другобичани звикли, що нема в нас водойм, нема де відпочивати. Хтось їхав в сусідній Трускавець, там є кілька водойм, хтось там між Трускавцем і Бориславом, а хтось взагалі кудись ще далі. А тим часом у місті зараз буде не просто озеро, але облаштоване разом з пісочком. Читаю новину і тішуся, що у Другобицькому парку імені Богдана Хмельницького облаштували пляжну зону біля озера. Ну і все би було добре, вже би ми вже все купали, тому що тепло, тільки є одна проблема. Немає поки що рятувальника. І в місті шукають рятувальника, без якого неможливо запустити пляжний сезон. Друзі, якщо ви рятувальник, а чому тільки рятувальника? Може рятувальниця? Я б волів, щоб мене з води витягала все ж таки жінка, а не якийсь хлоп, та? Тому, наприклад, давайте зробимо якось гендерно правильно і не будемо тут так ту мізогінію тут розводити разом з оцією, з тим ейджизмом. Шукаємо рятувальника і рятувальницю. А в них просто от і вона може бути від 18 років рятувальник-рятувальниця, ну давайте до 80. О. Як 80, то просто буде свистіти, наприклад, на березі, а ви вже будете розуміти, що не можна запливати за буйки. От і все. Думаю, добре буде. Так що, друзі, чим швидше ми знайдемо рятувальника чи рятувальницю, тим швидше ми зможемо скористати з вулиці Трускавецької, де буде пляж Правий берег. Тут у мене написано в новині, що Правий берег, учасливіча гарників, заросли все було, насипали пісочку, і тепер воно ладно виглядає, і навіть є ознаковано, так, є такі буйочки, за які не варто запливати. Тому, друзі, це гарна новина для тих, хто хоче провести літо в Другобичі. Ось так. Тому залишайтеся тут, нікуди не втікайте.

Так, то у нас гуцули співають в прямому ефірі. Фіїнка на 101.4 FM. Ну, а тим часом я повертаю вас з Гуцульщини на Бойківщину, нашу рідну Дрогобицьку землю. І хочу вам сказати, що в нас сьогодні у Дрогобичі буде неабиякий гість. Гостем у нас буде український поет, військовослужбовець, лауреат всеукраїнської літературної премії імені Василя Симоненка Сашко Обрій приїде сьогодні до Дрогобича і буде в молодіжному просторі теж з ним зустріч. Так що, друзі, не пропустіть. Сьогодні дуже популярний український поет, молодий, буде в молодіжному просторі о 18.00, 5 червня. Сьогодні вхід безкоштовний, вулиця Ярослава, Осмомисла, 10, другий поверх. Приходіть в молодіжний простір і разом, я теж там буду, звісно, і теж разом собі трішки послухаємо доброї якісної поезії. Не графоманії, а нормальної поезії, де не римують щось таке, що на голову не налазить, а просто, ну, дійсно якісна поезія. Підтримуємо поета-військовослужбовця і буде нам щастя. Ось так. А щоб файно всидіти на своїй, так би мовити, п'ятій точці, треба завжди мати на чому сидіти. Насидітися можна на дивані, якщо він від м'якої лінії, а м'яка лінія – це є місце, де є понад 100 варіантів меблів. Унікальні дизайни і меблі для відпочинку, стильні ліжка і все це. А разом з тим і світильників дуже багато, люстри різні, бра, все, що хочете. Все це знаходиться у Дрогобичі на вулиці Стрийській, 105, навпроти газової. Називається це прекрасне місце «М'яка лінія». До речі, там безвідсоткове розтермінування. Поспішайте, друзі, і буде вам щастя. Це була реклама. Далі слухаємо казку і залишаємося на 101.4 FM.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки й події регіону. День

0: Ну що ж, друзі, а тим часом мережі зафіксовано нову хвилю кібершахрайства. Уяви собі, мілочка. Громадяни масово отримують на електронну пошту та в месенджери фальшиві рахунки на оплату електроенергії. Нібито надіслані від імені Міністерства енергетики України, зазначають у Центрі протидії дезінформації. В енергетичному відомстві наголосили, що ніколи не здійснювали і не здійснюють розсилки жодних платіжних листів споживачам. Тому люди, не ведіться на то все. Я взагалі, знаєш, що... Якщо мені пані не принесла ту платіжку і не кинула в пошту, я нікому не вірю. Вона має кинути особисто, як казав один персонаж, кинути і все туди, я тоді буду знати, що це є, треба платити.
1: Слухай, але якими вже не креативними стоїть ці шахраї? Мені більше подобалась ота схема, що вуйко в Канаді заповів тобі, кого ти ніколи не знав, заповів тобі мільйон долярів. І треба трішки... 5% заплатити, аби їх забрати.
0: А я недавно теж нарешті до мене дійшли, дзвонять мені. Ви виграли, ваш номер був якийсь лотереї.
1: Так.
0: Ви виграли 500 тисяч гривень. Я кажу, вау! Я так тішився, я просто кажу, я виграв 500 тисяч гривень, я не можу повірити. Я ж переігрував, знаєш? І ця пані, яка там була, з другої сторони, каже, так, ми вас вітаємо, 500 тисяч, але дивіться, щоб виграти ті 500 тисяч, вам треба 10 тисяч гривень заплатити за якесь оформлення документів. Я кажу, нема проблем, беріть з тої суми. Слухайте, кажу, давайте поділимося. По 250 тисяч.
1: Я навіть... Собі платіть, що хочете.
0: Так, я вам 250 тисяч, мені собі. Ви мені просилаєте, ви то вже все беріть на себе, добре, не маю часу, цьом папа, тримайтеся і оформляйте. Та чекайте, кажуть, ні, все робимо, і по половині, як домовилися, все.
1: Вчіться люди, як ламати мозок, будьте трохи Юркевичами у цій схемі.
0: Насправді,
1: так. Ну, тут варто зрозуміти, що з неба нічого вам не впаде, а ось
0: хіба
1: щодо
0: дощ,
1: тих рахунків.
0: Хіба дощ.
1: Тут така психологічна тема, знаєш, коли ти щось винен, а ти не любиш винен, а тут борг, а що й за що, а світло відключить, ой, все, і біда.
0: А та?
1: Але, дивіться, ну, ви самі маєте знати, що ви не маєте борг. Звідки він є? Не треба мати борг.
0: Звідки, як казала моя баба, відкидки.
1: Відкидки.
0: Не було і є?
1: Все перевіряйте детально, коліжаночки і колеги, тому що, знаєте, то є життя зараз сучасне, де тих шахрів все раз то більше. Ну, але де все перевірено, де все правдиво, де ціни відповідають за якість, це торговий центр «Шах». Ось там вам порадять, справді, що обрати без будь-яких схем. Потрібна сантехніка чи плитка? Вам у метр квадратний. Шукайте світло, яке створює атмосферу? Завітайте у «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі на вас чекає «Нью Меблі». Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місті. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І це, друзі, була реклама.

0: буде.
1: Російські військові влучили по підприємству Чернігова, є постраждалі. А в порту Румунії стався вибух. Детальніше про це і не лише за мить у випуску 13-ї. З вами Софія Савченко.

0: Російські військові влучили безпілотником по підприємству Чернігова. Відомо про 6 постраждалих. Про це заявили в МВА. Також є влучання в автостоянку. Сили безпілотних систем вночі вдарили по 5 суднах в портах Маріуполя та Бердянська. Таку заяву зробив командувач СБС «Мадяр» Роберт Бровді. Цілями є вантажні судна і танкери, які нелегально перевозили зерно, пальне та військові вантажі з окупованих територій. Судна ходили з зафарбованими назвами і вимкненими радарами.
1: Новини.
0: Про операцію «Ескулап». Правоохоронці одночасно провели 58 обшуків посадовців ВЛК в 16 областях. Перевіряють факти можливого незаконного збагачення і недостовірного декларування. Поліція встановила, розбіжності між задекларованими і реальними активами в посадовців ВЛК становлять від 2 до 11 мільйонів гривень, а загалом 200 мільйонів гривень. Під час обшуків вилучили автівки, зокрема Mercedes-Benz GLA, вартістю понад 100 тисяч доларів, готівку, медичні документи 36 пацієнтів і договори з чеками на суми від 600 тисяч до понад мільйона гривень. За кілька днів склали понад 230 адмінпротоколів. Слідство триває. Правоохоронці затримали виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК ТСП. Його підозрюють в отриманні 7 тисяч доларів хабаря. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. За попередніми даними, посадовець міг бути пов'язаним з незаконним ухиленням військовозобов'язаного від мобілізації. У Волинському обласному ТЦК ТСП прокоментували інцидент, заявивши, що сприяють розслідуванню.

0: А на Львівщині викрили двох військових, які звільнилися зі служби за фальшивими документами. Спеціалізована прокуратура в сфері оборони Західного регіону інформує, 36-річний солдат резерву після повернення до служби в військовій частині придбав фальшиве свідоцтво про народження дитини, подав його командуванню для оформлення звільнення за сімейними обставинами як батько трьох і більше дітей віком до 18 років. За аналогічною схемою діяв 39-річний військовослужбовець, який проходив службу курсантом в навчальному центрі на Львівщині. Для отримання права на звільнення він теж використав підроблені документи. При цьому відомо, що їхні дружини в цей час за межі України навіть не виїжджали, а вони вказували, що діти народилися за кордоном. Обом військовим вдалося звільнитися у запас.
1: Новини.
0: У порту Румунії стався вибух. Його спричинив морський безпілотник, імовірно, українського походження, пише румунське видання. Оголосили там тривогу, влада активувала червоний план реагування. Очільник департаменту надзвичайної ситуації Румунії підтвердив, що наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає. Гелікоптери обстежують узбережжя, щоб перевірити відсутність інших безпілотників. У Києві судитимуть 41-річну зловмисницю, яка з фейкового акаунту виманила у військового близько 700 тисяч гривень. Військовослужбовець ЗСУ боронив країну на Донецькому напрямку і був тяжко поранений. А зловмисниця створила фейковий акаунт соцмережі і видавала себе за важкохвору жінку, яка нібито потребує коштів на термінову операцію та лікування за кордоном. Завдяки маніпуляціям і емоційному тиску вона змусила потерпілого регулярно переказувати гроші. Встановили правоохоронці, що кошти надходили на картки фігурантки та її матері, після цього знімалися готівкою і витрачалися на власні потреби. Почуємося з новинами о 14:00 рівно.

Ну що ж, друзі, саме час поговорити про погоду. Говоримо про це відверто і кажу вам, що 23 градуси тепла – це максимум, на що можете сьогодні сподіватися. Але сподівається теж на дощ, тому що погода у нас яка. Воно ніби ж дощу не мало бути, а вже ж і лив. 80% дають нам метеорологи, що в 18 годині у нас литиме дощ. І так по всій Дрогобичині. Натомість завтра, 6 червня, буде від 14 градусів тепла зранку до 20 градусів тепла вдень. Хмарна погода. Ну і вірогідність дощу наразі понад 30% в другій половині дня. В неділю, 7 червня, від 16 градусів тепла до 22 градусів над нулем теж у нас можливі опади. Натомість з понеділка буде 22, вівторок 25 градусів тепла. В кожному разі буде понад 20 градусів тепла, але хмарна погода. Зберігатиметься цілий тиждень і можливі грози. Хтось колись бачив тут у нас не грозовий червень. Я вам кажу, нічогося не змінило. Кожного року ті опади, вони завжди супроводжують місяць червень. Ось такі у нас справи. Ну, а тим часом хочу вам сказати, що нашим партнером є магазин «М'ясник». Шашлик вже готовий для цілої компанії. Саме тут свіже фірмове м'ясо, фірмовий маринад і фірмово приготовлено з душею. Вам залишається лише насолоджуватися. Телефонуйте, замовляйте потрібну кількість порцій і насолоджуйтеся. А у нас акція з 1 до 7 числа, оце до тих вихідних. Тут надають безкоштовну послугу смаження шашлика. Засмажать вам, все зроблять і просто собі гаряченький заберете. Ну, неймовірно. Тому завжди пам'ятайте, що м'ясник на вулиці Грушевського, 59, до ваших послуг. А як замовити саме м'яско? Та дуже просто. 077-300-5959. 077-300-5959. Це, друзі, була реклама. Далі Роберт Майлз.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: 11:21 в Україні, друзі, поговоримо на дуже дорослу тему про дітей.
1: П'ять
0: помилок, які часто роблять батьки, і тоді дитина не стає самостійною. Ану, чи впізнаєш себе?
1: Ану, давай.
0: Пане Андрію, чи ти три рази, як то кажуть, схибив?
1: Чи я так роблю, чи не роблю, так?
0: Так. Отже, перше, страх за дитину. Одна із головних причин, чому батьки не дають дитині більше свободи, страх. Тут я себе впізнаю. Чесно, ось цей страх досі блокує. Я не можу зрозуміти, що дитина з кожним роком стає дорослішою, і треба трішечки відпускати, але ні.
1: То якщо собі одна дитина, мілка, то якщо одна дитина. А як троє, то деколи йдеш на компроміс з тим страхом. Я розумію, про що ти говориш, тому що це природньо переживати за свою дитину, але не можна теж робити з себе квочку, а з нього ціп'ятка. Угу. Знаєш, бо то так нічого не буде.
0: А ти був квочкою?
1: Був. Я дуже сильно, так зі мною було, що я за другу свою дитину переживав, то це я навіть думав до психолога йти. Просто мені от щось от таке якби перебило, розумієш? Я за Терезу дуже переймався. Але це потім переходить сильно, то воно якось так... Може, тому що, знаєш, дитина десь там щось хворіла, щось там чихала, кашляла, ти собі накручуєш, а батьки можуть накручувати. Ото,
0: це точно.
1: У нас є колега мій кум, який лікар, то він, я завжди його питаюся, як ти спіклуєшся з тими тривожними мамочками? То ж ціле мистецтво. Вони ж приходять, боже, що з ним? Що з ним?
0: Так, наступне. Перфекціонізм батьків. Ось таким батькам складно спокійно реагувати, коли дитина робить щось не ідеально, бо вони такі ідеальні, і вони зразу нервуються. От тут, і знаєш, не вчиш дитину, а одразу ж її дорікаєш в чомусь. Бувало в тетки?
1: Так.
0: Ти не так стала, ти не так сів, ти не то зробив.
1: Ти знаєш, чому так є? Я себе впіймав на думці, що я просто роблю репліку себе. Угу. Що хоч би та дитина була кращою навіть від мене.
0: Ну, але ти ж в дитинстві теж такий був, знаєш, що не ідеальний. Та ще гірше був. Але ми вже собі дивимося з дорослого, так знаєш.
1: Так не можна, так. І здається, що якщо дитина щось з неї не виходить, все пропало, все, нічого з того не вийде. Так не можна робити все.
0: Бажання бути незамінними. Ну, мені здається, таке бажання більше в дідусів, бабусів, які, знаєш, так натякають, що вони ліпше. Ото ось, знаєте, доглядають, і ось вони. Так, але це з великою любові. Далі приклад самих батьків. Діти багато в чому копіюють поведінку дорослих. Якщо батьки самі не можуть ухвалювати рішення без порад інших або постійно залежать від чужої думки, то й дитина це переймає. Ну і останнє – це брак часу. Часто дорослим простіше швидше зібрати той портфель, знаєш, швиденько вдіти дитину, так, швидко погодувати. А треба давати час і можливість дитині самі опановувати ось ці звички.
1: Ну так, чим швидше дитина стане самостійною, тим краще для всіх.
0: Ну, вчимось разом, що життя ось таке є. Ну, але знаєш, що завжди гарною ідеєю буде піти з дитиною на піцу, але не будь-куди, а в автобус.
1: Саме так, діти люблять піцу, особливо, що це піца на дровах, ферментоване тісто, американське брошно капуто.
0: Капуто.
1: Було американське, стало італійське. Соковиті кебаби, великі бургери та, звісно ж, авторські соуси, які точно закохають себе. Пам'ятаємо, що у нас з понеділка до четверга 3+1, то йдеться про акцію на піцу. І безкоштовна доставка від 600 гривень. До Обожу Дрогобича. Тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10.
0: І це, друзі, була реклама.
2: Як забувають зимою осінь, як забувають про перші сльози.

0: Твоє радіо. Реклама. Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 352-06 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
0: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
3: Леді та джентльмени, перше, на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Провас Ханді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
4: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті concert.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк-афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бучинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець, ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

0: Моє Радіо.
1: Тим часом, слухай, такий рекорд встановили птахи мадяра. Вони за оцю ніч, ось зараз тільки з'явилася інформація, 5 російських суден взяли і пошкодили дуже сильно в портах.
2: Знаєш таку пісню? Лети, моя пташка, давай лети.
1: Догадаю, що цей, що вештилися нелегально, написав мадяр. І то сухогрузи величезні такі кораблі, які перевозили теж то логістичні кораблі величезні. По танкери, суховантажі, покрамсали їм. І то, і що мені подобається, що зараз оті такі, що на дальшу дистанцію летять великі ті пташки, мадяра, вони вже й мають камери. Нарешті поставили камери. Дбають про нас. Щоб ми то виділи. Та, щоб ви то бачили, розумієш? Я би ще трохи якість хотів ліпшу. Ну, на то треба донатити. На то треба донатити, щоб таке було нормальне, щоб ти вже бачив.
2: Але я тобі скажу так, то має бути, бо мені здається, що після кожного такого відео захочеться ще більше та результату, ще більше, щоб більше було таких пташок. Тому, друзі мої, бачите, що робиться? Треба ще більше.
1: А вже ще собі скажу, зараз величезний вой на болотах. Просто сьогодні Путін, знаєш, що сказав?
2: Що?
1: Він сказав, що якщо би я сів за стіл переговорів з Зеленським, я би йому сказав, слава Богу, нарешті все закінчилось. І почався такий вой на болотах. Оті зетніки, ті всі їхні воїн-блогери сказали, що би ти сказав? Стільки жертв. Ми почали війну. Ти би сказав йому, слава Богу, все закінчилось. Так ти з ним за стіл. Вони просто почали обурюватися страшно. То, так що це, ну, такий дуже цікавий штук. Дуже цікава штука, щось розгортає. Повітря летить отаке.
2: Мені ці його висловлення подобаються, бо вони сповнені якогось відчаю вже такого. Знаєш, трішки без виходу, я би навіть сказала.
1: Так. Є таке,
2: депресії.
1: То є правда. То мені дуже подобається, але не подобається москалям. Тому це прикольно.
2: Так.
1: Все, що подобається нам, не подобається москалям, це є добре. Так можна звіряти свою позицію.
2: Та, поправду, тут наш дім, тут панують українці, тому забратися геть москалім. Не забиратись, то маєте зрозуміти, що ми знищимо. І в це завжди будемо вірити і будемо перемагати. Ну і кожен дбає про свою домівку, бо хочеться вже, знаєте, без страху жити. Хоча нам не заважає це зараз українцям. Кожен робить біля свого дому таку красотеньку, правда? Якось так все чисто, акуратно. Ну, обожнюю наші регіони. Ну і, власне, дім – це місце, де починається кожен ваш день. Саме тому важливо, щоб у ньому було комфортно, затишно і красиво. У салоні «Белюр» знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодких снів та практичні рішення для будь-якого простору. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня. І це, друзі, була реклама.

0: П'ятниця близько, а з нею «Файна п'ятниця» від Довбуша на твоєму радіо. Слухай ефір і в п'ятницю лови свій скарб. Сертифікат на піцу від Довбуша. Довбуш готує смачно. Дрогобич, Грушевського, 57/10. Будь на хвилі. Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у «Зефір Кітс». Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
5: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4. Навіть коли...

0: Добігає до завершення ще одна музична. Вже 13:56 в Україні. Час летить шалено і шалено швидко. Ну, але завжди буду акцентувати на цьому. Ну завжди. Бо найбільше, хто про вас подумає, то хто...
1: Юркевич.
0: Та, Юркевич. І не Юркевич, і не я, і, ну, хіба що мама. О, мама з татом та. Але ви найбільше про себе маєте турбуватися. Бо ми маємо бути такою, знаєте, батареєю, яка так, замінює дуже багато приладів, так? А якщо батарея сяде, що робити?
1: Батарея сідає?
0: Так.
1: Йо, як вона сіла, така, ти вставай, батарея, ти що, нема чого ні лежати, ні сидіти.
0: Треба підзарядити, треба собі догодити і треба щось зробити для свого задоволення і щастя. А мова йде просто про торговий центр «Шах». Завітайте сьогодні і придбайте собі щастя там.
2: Потрібна сантехніка чи плитка? Метр квадратний. Шукаєте світло, яке створює атмосферу? Завітайте «Артсвітло» та «Артдекор». Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрас? В ньому меблі на другий поверх. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: І це була реклама.

Голова Полтавського райсуду отримала 15 років ув'язнення через роботу на ФСБ. А також про роботу української ППО розповім у випуску 14-ї. З вами Софія Савченко.

Українська ППО збільшила ефективність перехоплення дронів і ракет попри зростання інтенсивності ворожих атак. В Міноборони зазначили, у травні під час масованих атак противник застосував 8351 засіб повітряного нападу. Для порівняння, в квітні було близько 6700. З 8150 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» перехоплено 7476, тобто 91,73%. З 211 крилатих і балістичних ракет було перехоплено 112, тобто 53%. Загальний рівень перехоплення повітряних цілей під час масованих ударів досяг 90,75%. Чинна суддя, голова Полтавського райсуду, отримала 15 років ув'язнення через роботу на ФСБ. Це перший випадок в Україні, повідомили в СБУ. На початку війни фігурантка працювала суддею міськрайонного суду в Бердянську. Під час окупації вийшла на ФСБ і передавала росіянам інформацію про рух трьох військових Азову з Маріуполя до Мангуша. Вона також агітувала колег підтримувати режим і співпрацювати з росіянами. Влітку 2022-го, як стверджують в СБУ, фігурантка виїхала з Бердянська і влаштувалася до Полтавського райсуду. Її затримали на робочому місці. Суд визнав її винною у державній зраді. Працівники ДБР спільно зі СБУ повідомили про підозру військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину і згодом публікував заяви публічні про те, що збройна агресія Російської Федерації проти України не існує і Росія не здійснювала вторгнення в Україну. Слідство встановило, що в січні на території військової частини на Чернігівщині

0: Цей чоловік під час спілкування з іншими військовослужбовцями також неодноразово заявляв, що війни нібито не існує. Каже, що події, які пов'язані зі збройною агресією проти України, є нібито інсценування.
1: Новини.
0: Посадовцям Ужгородського РТЦК оголосили підозру в незаконному утриманні 21 чоловіка і катуванні. Як повідомили в офісі генпрокурора, чоловіків утримували в приміщенні ТЦК впродовж лютого-квітня, хоча їх мали б зняти з призову. Громадян утримували від 1 до 48 днів. Слідчі зафіксували, інструктор ТЦК бив одного з чоловіків. Потім його прикували кайданками до драбини і залишили так до ранку наступного дня. Керівнику районного ТЦК і начальнику підрозділу військового обліку повідомили про підозру. Відомо, що 25 квітня суд визнав, що керівник Ужгородського РТЦК перешкоджав перевірці, а 29 квітня стало відомо, що його переведуть до бойової частини. Прокурори Галицької окружної прокуратури Львова скерували до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного чоловіка і 32-річної його співмешканки, які організували схему збуту кокаїну та екстазі. Вони спершу купували заборонені речовини оптовими партіями, використовуючи месенджер Signal. Потім фасували в орендованій квартирі, про роздрібний продаж з клієнтами домовлялися вже через Telegram. Далі пакунки із замаскованим наркотиком планували відправляти коштою чи за допомогою кур'єрської доставки на таксі. По Львову. Чоловіка затримали в центрі Львова під час спроби надіслати замовлення. Для маскування зіп-пакет з наркотиками був прихований у книзі про Лесю Українку. Загалом вилучили наркотиків, які за цінами чорного ринку коштують близько 2 мільйонів гривень. На Львівщині, Тернопільщині і на Волині дозволили ексгумацію останків поляків. Про це повідомляє Український інститут національної пам'яті. Це рішення має важливе значення для польсько-українських відносин і є продовженням діалогу стосовно надання дзеркальних дозволів на дослідження поховань на території України і Польщі, зазначив голова Українського інституту нацпам'яті Олександр Альфьоров. О 15:00 рівно будемо підбивати підсумки цього дня, тому не перемикайтесь.

0: партнером прогнозу погоди є м'ясник. М'ясо в Дроговичі, а шашлик, який у Дроговичі, і вже готовий для вас і вашої компанії.
1: І я вже готова розповісти вам про погоду. Зокрема, на сьогодні, на п'ятницю, синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди і ще по обіді опади. У вигляді дощику, місцями навіть із грозою. Температурний максимум все ж таки плюс 23, тому нема біди. Ввечері дощик має припинитися. На суботу, 6 червня, синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди весь день, без жодних опадів. Правда, плюс 16 вночі і плюс 20 на день. Неділю, 7 червня, нас зустріне теж хмарної погоди, але вже після обіду з'явиться сонечко на небі і буде панувати. День пройде також без опадів. Плюс 16 вночі і плюс 22 на день.
0: Ну що ж, а тим часом хочу вам повідомити, що до 7 червня вам надають безкоштовну послугу смаження шашлика. Неймовірно. Неймовірно. Отож, смажуть шашлик, його приготують в нормальному маринаді фірмовому, і все за вас зроблять, тільки замовте, скажіть скільки, бо все знають, м'ясникухи, я не знаю, скільки вам того треба.
1: Так.
0: Скільки вам того файного м'яса треба. 077-30-5959, то номер телефону, так і собі запишіть в телефоні. Шашлик.
1: Шашлик.
0: 077-30-5959, вулиця Грушевського, 59.
2: О правах реклами.

0: панство. Пам'ятайте, що ця музична теж не без сюрпризів, буде розіграш квиточків Кінополіс Злата, тому обов'язково дочекайтеся.
1: Обов'язково, друзі.
0: Так, бо треба, знаєте, інколи просто піти в кіно.
1: А як підете задармо, як це кіно дивить. Це за ті гроші.
0: Кіно само се дивить.
1: Само се дивить. За ті гроші купити собі попкорну.
0: От так.
1: Попкорму, попкорму.
0: Так, ну і, власне, на цю хвилину ще хочу нагадати вам про дуже привабливу пропозицію від житлового комплексу «Ядро». Не кажіть потім, що не чули. Адже «Ядро» розпочали продаж квартир у 6, 7, 8 секціях. І це ваш шанс вигідно інвестувати у своє майбутнє. Купуючи квартиру на старті будівництва, ви отримаєте максимальні переваги. Економія до 10%. Вам ще лишиться грошей, щоб зробити собі власний кінотеатр в квартирі. Угу. Я вам чесно кажу, широчезний вибір планувань. Розтермінування без відсотків до 24 місяців.
1: Клас.
0: Поспішайте. Пропозиція дій тільки на старті будівництва. Телефонуйте просто зараз і записуйтесь на оглянене. Також можна 068-551-51-55. 068-551-51-55. І це була реклама.

0: ты знаешь, что, милочка, милочка, что в Києві пам'ятник пропав?
1: Знаю.
0: Булгакова вкрали. Булгакова чорт вкрав. Воланд. Нарешті декомунізували Михаїла Афанасьєвича, який любив Київ, як москалі люблять Крим. Свій імперською любов, а то наше є єсть. Я себе так зловлю на думці, як, знаєш, коли очі відкриваються, коли ти розумієш раптом, що от те, що ти читав Булгакова, і там, де були персонажі українці, вони всі були якісь от такі, ну, недалекі, якісь скупі, зажерливі, якісь такі, ну, дріб'язкові, цинічні, глуповаті такі. Комічно якийсь такі. І ні одного нормального українця не було. Ну, ніде, від слова зовсім. В всіх його творах українці завжди виступають якимись, ну такими дуркуватими.
1: Ти знаєш, на жаль, такі всьогоденні можна зустріти у сценаріях деяких фільмів і серіалів. Ну, то тема дуже актуальна, як ти таке підкреслив.
0: Це була недавно такий серіал. Щось там про щось волоцюги, щось таке. Я читав рецензію на нього від Юрія Ванничука. Як він то розбив у гіпрах. Він понаходив такі речі, знаєш, там, де з тих львівських батярів поробили якісь невідомо, казна що, як то кажуть. Теж така. Тому вже треба дивитися на літературу, на все треба ширше дивитися, розуміти, що перед тобою є, і що воно, або коли кажеш, що це нічого не пропагується ніколи, кожна література, вона має якусь прислідує якусь мету. Не дарма москалі, все, що в них пов'язано з літературою, називають, що велика російська. Не говорить середня там, чи там, там емочка, есочка, XS. Ні, XXL у них література, в них велика, так, отак вони то все називають. І це говорить, що твоя яка тоді? Маленька, а в них велика, розумієш?
1: Маленька,
0: в них велика, так. Кажеш, а може в нас хоча б середня? Ні, у вас маленька. Ось так. Отакі речі у нас кожного дня трапляються, але що ти зробиш? Але тим часом хочу вам сказати, що завжди все це рятує довбуш. Бо довбуш ви можете і поїсти,
1: і роботу
0: знайти, і поїсти. До речі, заклад довбуш запрошує на роботу кухаря-касира. Досвід не обов'язковий, всього навчимо. Натомість гарантуємо високу заробітну плату, графік роботи 2/2, харчування, офіційні та зрозумілі умови праці. Отож, завітайте в Довбуш, тут є ферментоване тісто, з якого роблять справжню піцу на дровах, італійське борошно капутто, соковиті кебаби, великі бургери і авторські соуси. Все це і набагато більше знайдете на Грушевського 57/10 у Дрогобичі.
1: Тебе би там на роботу не взяли. Це була реклама, але тебе би там на роботу
0: бо
1: не взяли.
0: Бо я би об'їв їх.
1: Ти би з'їв.
0: А що у вас є? Щось там є?
1: А де наше замовлення? А нема? А ви чули про пам'ятник Булгакова?
0: Щоб у мене була така табличка. Буду за 5 хвилин, за 10 хвилин, за півгодини обід.
1: Бо я їм. Ваше замовлення?
0: Приходіть завтра.
1: Різне було, так.

0: Твоє радіо.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай. Бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
0: Соціальна реклама.

0: І поплану у нас розіграш квиточків в кінопалац «Злата». Пам'ятайте, що кінотеатр «Злата» є і у Дрогобичі, і у Трускавці. Mm-hmm. І у вас є можливість відвідати кінотеатр абсолютно безкоштовно зараз, якщо ви отримаєте від нас два квиточки на перегляд будь-якого сеансу. Але то не все просто так. Зазвучить питання від нашого професіонала Андрія Юркевича.
1: Так.
0: Не знаю, що він там придумав, але то завжди дуже непередбачено. Ну і, власне, хто найшвидше надішле правильну відповідь на наш номер у Вайбері 067-704-101-4 після кодового слова «Вперед», то й отримає ці два квиточки. Але спершу розкажемо, що ж можна переглянути у кінотеатрах «Злата» зараз. «Еволюція» – це анімація, фантастика, ну таке пригодницьке. Далі у нас «Книга пустелі», теж пригоди сімейні. «Володарі всесвіту», як думаєш, що це фантастика, звісно, і пригоди та екшен. Якщо вам бракує ось такого в житті, то обов'язково завітайте. «Брудні гроші» можна також переглянути. Це у нас драма, трилер та екшен. «Дуже страшне кіно 6». Як ви зрозуміли, це жахи, але ще й комедія. Такі смішні жахи. Ще пропонують нам також жахи. Називається «Backrooms» за лаштунки. Ось так, трішки жахів. Ось що ви можете переглянути у кіноплаці «Злата».
1: Ну і питання, звісно, на 067-704-101-4 нам треба отримати від вас не те, що навіть правильну відповідь, а правильно і швидесенько. Отож, є фільм, який ми будемо дивитися в кінотеатрі «Злата», він називається «Брудні гроші». І я піду на цей фільм обов'язково, адже режисером цього фільму є... А власне, хто режисер цього фільму? Вперед!
0: Вперед, надсилайте правильну відповідь у Вайбері, чекаємо. І вже готові віддати два квиточки.
1: Хто режисер фільму «Брудні гроші»? Мій улюблений режисер. Ну це дійсно ж завжди, от воно так, от вже пишуть. Вже пишуть. Молодці. Реально дуже крутий режисер, він дійсно такий режисер епохи цілої.
0: Uh-huh.
1: Який фільм? Але мені подобається, знаєш, як перекручують його прізвище, ім'я. Тут вже все одно вже можемо говорити правильну відповідь. Тому що це є Гай Річі. Хтось пише там Річні, хтось написав. Ну, гарна...
0: Та то ще, знаєш, є така...
1: Гарна річ. Відповідь Гібсон, але ні. Спілберг, але не дуже.
0: Ну, ми зраховуємо лише повні відповіді, правда, бо так не може бути. Тому зараз перемогу отримує Валерія, яка написала першої Гай Річі, і номер абонентки закінчується цифрами 753. Валерія, ми вас вітаємо. Зараз повідомлення щастя до вас прийде. Тож, забирайте свої квиточки вже в кінопалаці «Злата» та переглядайте будь-який сеанс.

0: 13:38 вже в Україні. Не, друзі, далі поговоримо на тему, як визначити, що людина, як то назвати правильно, така далека трохи від цього. Така, ну, не хочеться казати, не
1: цікавиться.
0: Не досить розумна, але так от, ну, якось така далека. Перше, це обмежене мислення. Пояснюється тим, що ми можемо мислити як королі чи королеви, навіть якщо носимо одяг з дірками. Не треба, знаєш, ну, навіть якщо все рівно ми таких, да, королі, знаю, королеви того життя.
1: Де так ось із себе несе?
0: Такий. Ні, то якраз треба так, а не...
1: Розтопіться переді мною.
0: Отут так ходиш по-другому. Голову задер, ви би то бачили. Далі уникання проблем. Головне життєве завдання таких недалеких людей – поводитися обережно, ні в що не вплутатися, не вирішувати проблеми, само пройде, як то кажуть. Але інколи ні. Купівля дорогих речей, до речі, теж ознака. Знаєш, коли пояснюється тим, що люди, попри те, що їм то не треба, чи вони віддають останні гроші, аби лише ходити в бренді, знаєш? От то трохи не то.
1: Таке, знаєш, купила собі 17-й айфон, але півіночка, ну, так би присутня в раціоні.
0: Ну і останнє, романтизація безгрошів'я. Тобто, якщо ти, ну, там, не дуже хочеш придумати, як зробити гроші, то ти кажеш, ти то знаєш, що ті гроші не псують.
1: Та, знаєш, як цей пан Роман казав, Боже, ти мене випробовував безгрошів'ям, дай мені тепер трохи грошей, випробуй мене багатством.
0: Ну, так. Ось так.
1: Я готовий до цього.
0: Ну, так. До всього треба підходити з розумом, так? Для прикладу, навіть якщо не вистачає грошей, але треба вже просто нові меблі якісь, так? Бо ці старі загрожують вашому життю, вони вас нервують, вони не дають вам думати про новий заробіток грошей, знаєш? Дестабілізують вас взагалі. Вдома, то можна взяти... методом безвідсоткового розтермінування в м'якій лінії те, що вам заманеться.
1: О, бачите,
0: тут тверезе розумне рішення. Так, м'яка лінія пропонується. Ну і також ви пам'ятаєте, що у м'якій лінії знайдете м'які дивани, стильні ліжка, зручні столи та стільці, понад 100 варіантів меблів, 100 варіантів меблів і унікальний дизайн. І головне, безвідсоткове розтермінування. Де шукати м'яку лінію? Це у Дрогобичі на вулиці Стрийській, 105 напроти газової, тому обов'язково завітайте. Це була реклама.

0: трішечки і розвіємось як дим у студії, бо добігає до завершення наш п'ятничний ефір, але буде ще п'ятниця, ще буде багато п'ятниць у нашому житті. Будемо, знаєте, один одного надихати, мотивувати і ставати навіть прикладом один для одного.
1: І будуть п'ятниці, і будуть понеділки, ну а краще жити в неділю все-таки. Ну, але то кому як дається, знаєте. Так. Бажаємо вам всім гарних, мирних вікендів. Залишайтеся тут з нами на 101.4 FM. З вами була, як завжди, Міла.
0: Та Андрій Юркевич.
1: І кажемо вам наше традиційне емоційне.
0: Ну, то файно.
1: Ну, то цьом.
0: Ну, то па.

0: Реклама.
1: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в «Агромат» є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. «Агромат» – скільки мрій, стільки рішень.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: 185 українських захисників і один цивільний повернулися додому з російського полону. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед захисників – воїни Збройних сил України, Нацгвардії і Державної прикордонної служби, рядові сержанти і офіцери, які пройшли через тяжкі випробування і нарешті повертаються на рідну землю. Вони захищали Україну в Маріуполі і на Азовсталі, також на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. На Одещині дві балістичні ракети з касетною бойовою частиною влучили в об'єкт інфраструктури, що забезпечує логістику регіону. Поранені 8 дорожніх працівників, двоє у тяжкому стані. На Київщині четверо загиблих і семеро постраждалих від ранкової атаки Росії. Під ударом був завод дитячого харчування «Яготинське» для дітей. Також зранку російські дрони влучили в підприємство і автостоянку в Чернігові. Там поранені шестеро людей. У Херсоні росіяни вдарили по автівці товариства «Червоного Хреста». Постраждав один працівник організації. На Харківщині від російських ударів зранку відомо про двох потерпілих.
1: Новини.
0: Сили безпілотних систем вночі атакували 5 російських суден в портах Маріуполя, Бердянська і в прибережних водах окупованих територій. Мова про вантажні судна і танкери, якими росіяни нелегально перевозили зерно, пальне та військові вантажі з окупованих територій. Судна ходили із зафарбованими назвами і вимкненими радарами. Один з морських дронів ВМС України під час завдань в Чорному морі втратив керування через вплив російських реб і опинився біля берегів Румунії. Таку заяву зробили у ВМС. Українська сторона передала необхідну інформацію румунським військовим, аби уникнути загрози для цивільних. Раніше в румунському порту Констанца повідомляли про вибух морського дрона і ймовірно, що він був українським. Постраждалих немає.
1: Новини.
0: На Львівщині посадовцям Лісгоспу повідомили про підозру за масштабне знищення понад 20 тисяч дерев у карпатських лісах. Сума завданих збитків сягнула 112 мільйонів гривень, інформує Нацполіція. До незаконних рубок лісу на території Стрийського району причетні посадовці з Колівського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсілліс». Впродовж 2019-2023 років посадовці видавали офіційні дозволи, лісорубні квитки на проведення рубок так званого рідколісся. Водночас українським законодавством такого виду рубок не передбачено. Відомо, що всупереч вимогам чинного законодавства було проведення цих незаконних рубок погоджене і включено до проєктів організації діяльності лісового господарства і в такий спосіб легалізували масштабне знищення лісу.

Операцію «Ескулап». Правоохоронці одночасно провели 58 обшуків у посадовців ВЛК у 16 областях. Перевіряють факти можливого незаконного збагачення і недостовірного декларування. Поліція встановила, що розбіжності між задекларованими і реальними активами в посадовців ВЛК становлять від 2 до 11 мільйонів гривень, а загалом 200 мільйонів гривень. За кілька днів склали понад 230 адмінпротоколів за порушення вимог фінансового контролю. Слідство триває. Правоохоронці затримали виконувача обов'язків начальника Луцького міського ТЦК та СП. Його підозрюють в отриманні 7 тисяч доларів хабаря. За попередніми даними, посадовець міг бути пов'язаним з незаконним ухиленням військовозобов'язаного від мобілізації, зазначає омбудсман Дмитро Лубінець. Новини. Україна запустила експериментальний порядок отримання документів для українців з тимчасово окупованих територій. Молоді люди, які ще не мали паспорта України, зможуть отримати посвідчення особи в українських дипмісіях у 5 країнах. Це може бути зробити в одному з визначених українських посольств чи консульств на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї, громадянина України, в тому числі дистанційно, через відеозв'язок. Звертатися можна буде до посольства України в Білорусі, Грузії, у Вірменії, в Туреччині, а також генконсульств в Стамбулі чи Анталії або в посольстві України в Казахстані. Новини. І історія з хеппі-ендом на завершення випуску новин. Сьогодні вранці надзвичайники Стебника отримали незвичний виклик. На вулиці Суховоля в металевому паркані приватного обійстя застрягла дика косуля. Місцеві намагалися самотужки допомогти лісовій гості, але марно. Залізна конструкція міцно тримала тварину, тому люди звернулися по допомогу до рятувальників ДСНС. За лічені хвилини їй вдалося визволити з пастки. Тварина була виснажена, дезорієнтована, налякана, але, на щастя, без ушкоджень. Її напоїли водою і накрили рушником. А далі, аби мандрівниця не потрапила в халепу, поліцейські вивезли косулю за місто і випустили у рідне природне середовище. Попереду 2 дні вихідних, тож бажаю набратися гарних емоцій, позитивних новин і лише хороших емоцій також. Почуємося з вами вже з понеділка рівно о 10:00. Все буде Україна. З вами була Софія Савчан.

0: твоє радіо.
1: Реклама.
2: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
5: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
6: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається! З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704.

0: Твоє радіо.
1: Знаєте, що насправді об'єднує ідеальне селфі, смачну вечерю та впевненість на спілбесіді? Ваша здорова усмішка. У Max Dental Clinic ми знаємо, як зробити її бездоганною. Усуваємо будь-який дискомфорт та проблеми з яснами. Відновлюємо втрачене за допомогою високоточної імплантації з навігаційною хірургією без стресу. І фінальний штрих – керамічні вініри, яким позаздрять навіть фільтри в Інстаграмі. Не ховайте свої емоції. Довірте їх професіоналам. Записуйтесь на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте нас в інтернеті. Реклама.
2: Ліга Трускавець – це найкраще дозвілля для компанії друзів будь-якого

0: найважливіше. З кожної гри «Ліга Трускавець» ми передаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм «Ліга Трускавець».
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги. Повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги. Наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтеся за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18:00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
4: Леді та джентльмени, перше, на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Провас Ханді», місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся», благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17:00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
5: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ТВ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бушинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук. Атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець. ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама.

0: Реклама. Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom – кухня вашого закладу починається тут.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок 21. Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 9858.
2: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичах запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та міст. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Давно не читається? А душа просить творчого двіжу? Тоді цього літа тобі до нас. Літературний щебіт разом із театром «Альтер» ламає стереотипи. Література вийде з тиші бібліотек на вулиці та площі. Будемо перетворювати літературу на подію. Придумуй, грай, знаходь свою творчу спільноту. Open call для молоді від 14 до 35. Реєстрація до 10 червня в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зваювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
3: Соціальна реклама.

0: душа. Лови питання, пиши у студійний вайбер, і твій скарб, сертифікат на піцу від Довбуша, уже гарячий. Без зайвого розуму, тільки добрий настрій. Довбуш, Дрогобич, Грушевського, 57/10. Твоє радіо і Довбуш. Реклама.
1: Оптова виставка взуття «Галичина Шуз Експо» у Львові. Українські та зарубіжні фабрики з новими колекціями сезону 26-27 з 17 по 19 червня. Спеціально для власників магазинів та мереж взуття. Головна виставка сезону. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ти чуєш це? Це чудо-кит прокидається. З 15 червня стартує найбільший водний атракціон у Zephyr Kids. Наймокріше, найгучніше і найщасливіше літо у Дрогобичі. Гірки, басейн і ціле море радості для дітей. Zephyr Kids. Територія щастя.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо.
1: Компанія «Термопласт», що у Меденичі запрошує працівників на виробництво металопластикових вікон та дверей. Пропонуємо стабільну роботу і можливість бронювання. Є доїзд з навколишніх сіл та місць. Деталі за номером 098-250-23-56.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Дрогобич зустрічає сучасну українську літературу. 5 червня о 18.00 читацький клуб проєкту «Літературний щебіт». До нас завітає Сашко Обрій, український поет, військовослужбовець, лауреат премії імені Василя Симоненка, автор 5 поетичних збірок. Авторські читання, жива розмова, знайомство з письменником. Приходь слухати, питати і відкривати сучасну українську поезію разом. Деталі в інстаграм «Щебіт». Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
2: Леді та джентльмени, перше на теренах Дрогобичини виступають український електронний гурт «Провас Ханді». Місто Дрогобич, відпочинковий комплекс «Заалісся». Благодійний концерт на підтримку підрозділу Сил оборони України. 13 червня о 17.00. Приходь, підтримай українські, підтримай воїнів. Детальна інформація по продажу квитків за посиланням інстаграму або за телефоном 068-763-6668.
0: Дрогобич, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друк-афіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Музика, що об'єднує покоління. Хіти, перевірені часом. Нові пісні. Наталія Бушинська з великим концертом у вашому місті. Живий звук, атмосфера, яку хочеться прожити. 12 червня. Трускавець, ПК імені Шевченка. 18:00. Квитки на karabas.com.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Випускний буває лише раз. Зробіть його ідеальним у комплексі «Зефір». Для 9-11 класів запальний вечір у «Зефір Паб». Святкове меню та торт, святкова програма з ведучою, діджей та атмосфера, яку запам'ятаєш назавжди. Ціна – 1500 гривень з особи, а для малечі – справжнє свято у «Зефір Кідс». Урочиста частина, привітання від нового чудо-героя, святкове меню, торт та драйвова програма. Ціна – від 900 гривень. Все під ключ. Вам залишається тільки святкувати. Деталі в інстаграм – zefir.dro.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
3: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
4: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Пропонуємо скористатись зручною послугою перевезення пасажирів та передач з України в Польщу та Німеччину. Забираємо з Дрогобича, Трускавця, Самбора, Стрия, Львова та околиці до адреси в Польщі в напрямках Варшави та околиць, а також адреси в Німеччині. Доступні ціни, досвідчені водії та тисячі позитивних відгуків клієнтів. Виїзди з України кожної п'ятниці, виїзд з Польщі кожної суботи, виїзд з Німеччини кожної неділі. Деталі за телефоном та у Viber 096 101 06 71 096 101 06 71.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: надаємо вагомий донат на потреби наших захисників. Адже добре знаємо, завдяки кому маємо можливість зустрічати кожен новий день. Реєстрація та детальна інформація в інстаграм Ліга Трускавець.
1: Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж запрошує на роботу соціального психолога. Кваліфікаційні вимоги: повна вища освіта ступеня магістра або спеціаліста за спеціальностями психологія та практична психологія. Також запрошуємо слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування. Кваліфікаційні вимоги: наявність повної або базової загальної середньої та професійно-технічної освіти, а також допусків з електробезпеки. Контактний телефон 35206 або звертайтесь за адресою Дрогобич, вулиця Раневицька, 12.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
3: Соціальна реклама.
4: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
1: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Другович, вам дуже пощастило, бо 28 червня ви можете відсвяткувати День Конституції, День молоді та 20-річчя рідної ФМ-станції «Твоє радіо» благодійним концертом, де для вас виступатимуть Сур,

0: та козак Сіромаха. Подія відбудеться в Дрогобичі на віллі Яроша. Всього 500 квитків. Всі зібрані кошти підуть на потреби Дрогобицької бригади «Чорний ліс». Квитки можна придбати на сайті концерт.ua.
1: Звук живий.
0: Генеральний партнер – кав'ярня «Едес». Офіційний партнер – арт-клуб 82100. Пригощає ресторан «Півтора міста», друкафіш «Коло Принт». До зустрічі на концерті, де ви отримуєте задоволення від музики, а військо – допомогу. 28 червня, початок о 16:00. Віла Яроша. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Концерт відбудеться за підтримки голови військової адміністрації Степана Куленіка.
2: Реклама.

сказати.